ko Morningstar te rā nā te pēne 1814. Ka kuki tonu tātou ki tētahi waiata no te kōpai Vibes with a Y. Kanikani mai e te iwi, nei a Jordan with a Y me tāna waiata wawauana. Rehi

ko mumura a tērā nā te kiwa rauwa ko waila. I putu mai tēnei waiata I te tau tonu nei, me tētahi kiriata waiata e Māori anime te momo. Te mīharo hoki o ēnei mahi e hoa mā, rapua te kiriata ki tiriata. Mā taki atu.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nei, tū the wao ki ngā karere o te wāhoe no ka kua aukati ngā Māori kua rehitia kētia. Te tau whitiwhiti rārangi pōti, te rārangi Māori ki te rārangi auraki. Ki te rārangi auraki ki te rārangi Māori rānei. Kei te ake ake a Mārua Davidson i ngā whānau ki a tirohia a rātau tai a pitopito i te rehita. A kia mōhi o pū mēna rānei kei runga rātau i te rārangi pōti e hehia tiana.
2: Nei te rā mutunapia, a tōpō, te rā kati, a kia noho ki te rārangi Māori. Ai, so, nō reira e te iwi, ko te mea nui, rehita, rehita, haere ki te ipurangi, haere ki te tiro, āta tiro ki o koutou ingoa, noho, whare, address, details, a ko tēnei te wā ke whakatika, ko tēnei te wā kei o tātou ringa te mana ki te whiri, kōwhiri ko tētahi rārangi mā koutou, mā tātou.
3: Ātia

0: We're Aussie on Toy FM.
1: 一部ではおほきまやのおきがかれれおてわかつてウィキオテレオマオリマイいててかうまファあきてるわてかうおまふるいてねいたうあこてまるまるもてねいたうこあけあけあけまいいてちまたたがおてウィキオテレオマオリいてたうあフィチュてかうまりまこわちぷこわぷわわいえたひレアがまたたうきてれおこぬいあけほきてイウィのフィヌアケえファガマーナワネイテレオタケタケオテネイモツハイタテトイハウタキルワオテマータワイアブリンダンソータアメコレガマヒアガツープナキテファガタイランがイテレオマオリカコレペアトーナオラガエペネイラワテカハ
2: オテレアガアムノムウアトノウイテコハガレオイハレアウキングアクラパケハイクライナイロトイテレオパケハコアクタマラケヘタワロキテラKaore rātou mōhio ki te āhu o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti ia tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai pānga ki te reo, he mahanga take.Kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
0: Pōrinoa! Whakaro i te iarere iwa te kauma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa toa.
3: He Davey, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hini kura e pākwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ku whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, kia mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakia ki ngā kupu kōrero no te pō tuau ki mai anō kia tātou te ao mārama nei, ti hei Māori oro ki a koutou kia tātou katoa.
4: E ngā mana e ngā reo. Nau mai here mai anō i tēnei wahanga i rumi i tēnei irirangi a wātea. Ti whakarongo pēhea te ao i noho hiai e etahi o tātou. Tāngata rongonui. I tēnei wā ko hātou te rākau kōrero ki tēnei kaumātua o Ngāti Hine, o Tira Tame Terangi.
5: I tupuake i whanau au i te hohipe i whangare ine, ka tupuake ki neki te tahi wai e meinga nei ko pakotai. I roto i te rohe o Mangakahia. Mai te rā wā ki te wā i tukuna i au ki te kura. Te tahi wāhi e mei ane hato pētera i e nei rangi. Nā, ai, koe te rau tōku ki matanga mai ki tēnei au e kingi.
4: Ai, marika, nā kamutu ehoa, pēha te ū o tērā takiwā ki te hāhi, ngā tika ngā rā, i ū ki te ahi pēha, ko te hea te hāhi matua ikona.
5: Ai, ko te, i hakatupu ake i te taho waku, i ngā mātu o tō mātou māma penetra au mōhana mena e Waimari e rangi au te mātā mua o Arao Mokopuna na karirua uirano i o rāua parira o tō mātou tupuna aho paterangi e tangata i uru ki roto i ngā neke neke hanga a tahu pōti ki wire murātana i tōna tīmatanga me te kawe i tērā kaupapa me te mea nōgi ko te tahi o ngā rohe o ngā wāhira i hiko i hai e tērā poropiki anā ko tō mātou rohe i mga kāhia nei nā ni anō te maha o te hunga mai te wākāinga i uru katoa atu i uru tahi atu ki tērā māramatanga e tā te kōrero e king.
4: Ai. Nā, i pēhea pū te āhuatanga hēre i runga i te marae i tō kāinga. E whakahere hiana i roto i te tūturutanga o ngā huatanga hāi i runga rāni ngā karakia Māori o te ao kohatu, pēhea?
5: Me pēne ake pēhea, i te wā i ki te ai au, a kanohi nei a e ahua tāpiri tahiana o ngā ko te hāhi matua i tō mātou wā kāinga ko te hāhi rātana e rangi kei kunano ngā, ngā momo hāhi katolika mihinare me ngā whanaunga momo nane ko rātou pēr te e rā hāhi tokowha te, te nuinga
4: o,
5: o te te wāhanga i, i kawai ngā tikanga i runga i ngā marae e rangi nā tō mātou tupunāno i kōrero ko te tahi āhua i, i whakawhiti mai ei rātou mai i ngā whakapono pēr me pērā te kōrero a tō tātou ao Māori kōhatu tūtiri nei i roto i, i ngā nekeneke hanga mō te wā kāinga me pēnei ake pēr te ahua te noho o mātou tupuna i ngā rautau ki muri noatu he noho i Wanganu i Ngārohe o Ngāti Hine o Ngāpuhi ki Hokianga me Ngāti Whātua i roto i wera neke neke hanga ka nuino te te piki te heke hoki o ngā hono me ngā whakarite i e tahi wā kāhore i tino rangi Māori me pērā noi o te kōrero i tahi wāno kei kunāno te tārātou kawe ki te pupuri i te rongo ki te maurai te rongo i Wanganui ngā momo tau kumekume putātou ki ki ngā pakanga i pā i e rāwā
4: kamutu e tame i ngā kōrero i kōrero hia i runga i te marae e orite ki ngā momo kōrero e kōrero hiana e kien lau ngā kupu e rongana koe e piupiu here tiana i runga i ngā marae o nei rangi, pēhea?
5: Ki te wā i mātakitaki ake iau i ki te i rongo he poka ke tā rātou kawe me pēne ake pēr i whaike rātou i te i te ahuatanga o te hono me pēhea i honoi he hanga tātai, he haranga kāwai o te hunga kua whakaeke ki runga i te marae na me ngā momo wehewehenga o ngā hono hono ngā ki te wā kāinga tērā te tahi mea e ahua kaore tino kite kite ana i weneirangi i te wā kāinga e o te kaha o te o te hau kāinga ki te hono haere ki ngā tāngata hakua kuwai e karapuke rātou e a te tahi hononga a tātai nei ki ngā tāngata e whakaikiana i e nei rangi ko huri noiho kia tukuna mā te kaupapa mā te pūtake rānei o te hui hei hono hono haere i ngā hunga kua hui hui nā i roto i wērā momo āhuatanga e kingi he reo ono tō te tātai tō te whakapapa nā i wēnei rangi kua ahua ware ware hia kua kore rā e whakamahia tino whakamahia e rā momo kupu hakua i roto i ngā neke neke hanga e pāna ki ngā take tono ki te kauna mō ngāraruraru o te tiriti ka hore tino hāngai ana ngā kōrero pērā i ngā wā ko te wā e kōrero nei au ko te paunga pēr o ngā tau tahi mano i warau lima te kau na anga ake ki ngā tau whiti ake ki te tahi mano i warau whiti te kau
4: Kamutu e tame ki tētu te manuhiri ki tō marae i ērawa ahakoa heaha te wā e pakaahiana i teke i te marae ahakoa pō pēhea
5: ko ia marika tēnā e kingi te tahi āhua e i whakaritea mai rāno e paike pēr te ata tiro tiro ake he aha pū te hunga kua tae mai nei he ata rātou pūtake me te hakahau anō te hakaura anō rātou ki roto i te whare ki reira whakahaere hia i ngā momo pūtake o te huihuinga
4: tame ko pāte tū i tēnei pāta ki te nuinga o tātou kaumātua. Āhua rereke anō, tā tēnā whakautu ki tēnei pāta, nā i tēnei wā, ko fio tau taua pāta i nei kia koe. O tira, hea etahi o ngā rerekeetanga, pēnā rā he rereke ana, te āhuatanga kōrero i ēnei rangi, ki te wā e mahalana koe i kōrero hia tō tātou reo, e koe me o mātu. Hea te rereketanga o te reo ēnei rangi ki tērā i kōrero hia e o mātu.
5: Ko te reo ake o roto i ngā apakura, i ngā oriori pēr, ko tērā momo reo. Mena ka tai ki ngā hui mate, mm-hmm. Ero ngon anoko i te huri o te tangi o te reo, a ngā kai kōrero. Koe tahi, kaore e tino, pēnei rā kaore e tino whakararangi mai nā ngā kōrero, ne?
4: Ai.
5: Ka kōrero ke i te reo, e pupu ake ana i roto i a rātou. Koe tahi e mea nā, he momo reo nā te tangi. A koe, ko ngā kuikuira, a koe e me apakura ana, e poroporo aki ana, e tangi ana, ko taua reo ke rā, kuta ana.
4: Mm.
5: Nā i roto, i e nei rangi, ko āhua, pēne ake pe ko āhua, wai Māori noi hoi hoa.
4: E
5: tā e koe karomo koe i te whārangi, i te rārangi tuatahi o te tahi mihi mōi o tonu jona koe e ahupe he ana tēnei kōrero. E tā e koe te whaiwhai atu e hangārangi ka ngārārangi ka puta mai muri tērā i muri tērā nā wera mō mwāhua e rangi i tērā wā e hoa. Oh, a koe e mea he kōtare tare kei waho e taka huri huri hiana nā ko tuetahi ki te kōrero e homo wa tātou kōrero korite ki te manu e kōtare tare mai rei waho kuri atu huri mai ore kauke e hue putana e hiana ke hopi tātou ki te pūtake wa tātou kōrero wera momo whakahau wera momo whakāri pia
4: ietahi wā e tame. Nui ke etu ngā kōrero e pāna ki ngā rākau ki o tātou maunga e mihi ana ki ngā rākau ki te moana ki a Tangaroa ki te tino pūtake i Karangatea i taua hui huinga engari e kiena koe i tōwa horo tonu atu te api te kaupapa.
5: Ai.
4: Poto noiho ngā mihi ki ngā atu e rā huatanga, ne?
5: Ai, koe ara e kini nā me te mēnei e kore koe e rangirua. E kore koe e awanga wanga. Mohi o tonu tuna koe, keia koe e tūana, e angapehe ana ngā whakahau a ngā kai kōrero. Ienei wā o hewa, mātou nana kia ke ki te tāpidi atu i tāu nei, tau parapara karaki a hanoa. Kamutu e kingi wetahi āhuatanga i āta whakāko hia i kōrero hia mai kia mātou he kia tūpato i nga hanga i wera momo kōrero nā te mea wetahi e harake mō roto i te whare.
4: Ai.
5: Wetahi e tika ngā tuarākau hauhake kai hiika wera mea e rangi noho ke ana te hui hui ngā i roto i raro i te tahi tuanui nā kia tūpato kai ngā horo mai te whare rā nā ngā whakahau a ngā kupu o roto i ngā karakia e mahi pōhe he iane.
4: Nā ka here koe i te kura i kōrero meira koe i here koe.
5: He.
4: Nā wei, me tōku mōhio, i ahu mai te nuinga o tātou i te iroto i te pōharatanga. Ahakoa ki katoa ngā pātaka i te kai, me te āroha, pēhea ke i ea ai, ia rātou i te tono i o rātou manomano tamariki ki ngā kura nei. Pēhea tō here ki te kura, nā wei utu.
5: Koina Waimaria i tōku wā o ngā momo karahipi e kōrero hi anei tō mātou kura hoki te tahi kura me kia keu, tino Waimaria ka anueno te nana kia o ngā o mātou pauako i e rāwa me te mea nei he iwi katoa ngā muara o te kura no waho ke atu i te hau kāinga nei, i te wā kāinga nei ka kōrero ake mō Keith Cameron mō Paul Curtis te tuakana o Toby me Dick Grace na te horangatiro Patricia nei ko e rā toko toru ngā tūmoki o te kura i tō mātou wā i Pakotai ka mutu he iwi kaha katoa ki te whakahau i ngā hunga o te wā kāinga rā ki te aki a rātou tai tamariki kia tukuna ki ngā kura e hara i te mea e whakahāwe ana ki te kura o Mangakahi o Tītoki nei e rangi he titiro kēpea he hua kei roto i te haere o ngā tai tamariki o te wā kāinga kia noho tahi, kia kura tahi, kia ako tahi me we tahi atu no tai tamariki o e rā reanga ka mutu kia uru atu ki rano i ngā whakahau a ngā pau ako me pēnei pēr e ako ana i ngā tamariki i roto i rā kura mai te aonga o te rangi a tainoa ki te tōonga o te rā mai wera momo whakahau tuatahi tuarua ka nui tō mātou Waimaria e o mātou tupuna hei wi ahu whenua mira kakau, mira mahi i whakahau hi ai aku bātio ko tōku māua ko tō mātou māma ana ke te mea kahore i tonua ki te kura e rangi ue tahi atu ana tungāne ana tuahine i tai ki ngā kura hāhi Māori nei ka taka mai ki ahau ha i ahua pērā he ano te huarahi e kingi
6: pēhea te maha o ngā pātai pēne te pēr i here Pākehā ki tō kura i Mangakahi?
5: Ai, i reira anō kanieno te maha o ngā whānau o ngā Pākehā rā i hunuku mai rā ki roto te awa o Mangakahi ngā mahi i reira wā ko te tua i ngā kauri te tāhaira nei ngā kauri te muri atu i tēnā ko te huri ki te mahi ahu whenua e tahi o ngā whenua i hoko nā tu e āta hoko nā no e o mātou tukuna e tahi i whiwhi pehea noi o nei rā nei nā e rā whānau ngā hunga i uru katoa ki te kura nei i kamutu i te tau ngā tau e buaki muri nei i huri ei te rā kura ki te kotahi rautau.
6: Nā, i te wāi ako i reira, i wepua koe mo te kororo Pākehā, pēha?
5: Kaore, i tō mātou wāi mea i Pakotai, e hoa, kua mātou māhi take ngā whae o te kāinga, ne ngā iwi ki hei tino taitoko mai kia rangona te reo Māori e kōrero hiana i roto i ngā i a mātou māhi te kura. Ka tai hoki ki Hato Pētara a hoina ka anueno te whakahau o ngā pauako kia kaha mātou ki te kōrero Māori no muri ke mai no te mutunga ke i ngā tau erima ki reire ki ka tahinoka ki te i te putanga o te papakupu a te tangata e meinga nei a PM Ryan
6: ai, korongo i an
5: ka tahika ki te i te hua o te rā whakahau hei kohi ngā kupu ke mā te tame tamera hei haka uru i roto i tana papakupu me kia keu mena he haraie te tangata no te hāhi o ewa kino hāmene ngā nei e kia huri e mai we tahi o wera hua i puta ki aia ki roto i te kura hei ki te āwhina ke i te kura nā te mea mō hio anau ka anui te maha o ngā kupu e hoa nā ngā taitamariki i o mātou wā i hoatu ki te me kamutu i hoatu Māori hiatu e kia mārama mai e i e ahu pēhena o mātou reo. Nā, me ahu pēhiana me te pokakētanga o ngā kupu me te rerenga kōrero te wākainga nei ki ngā hunga o runga.
6: Ai. Nā me kōrero tāu i naini, nā te mea a murekene ko te kōrero atau ki etahi atu tōhunga pēnā iāhuena.
5: O, hewa?
6: Mō tō tātou reo, hea te rereke o te reo, i enei rangi. Ki te reo, halei te mea o te ao kōhatu. Engari ki te reo, Ngāwari, e mahala nau i kōrero hia e o mātua me o kuhoki o te tai tokau. Kōrero mai.
5: Ah, ki aurea ko te tahi āhua, ko āhua mimi te haere, ko ngaro haere ra, i roto i ngā rangona whānu, e ko te reo, me ki te reo Ngāwari e meingane e koe, e rārā te reo, e taungana ngā hunga nā kei roto i ngā marae kei hunga i ngā marae kei roto ki ngā rohe o tātou haukāinga nā ka hore tino taupērāna te reo e putaputa kiana i te nuinga kei konano e tahi te hunga e ahua matatau ana tino māramana ra e ki te reo tau eiki ngā taringa o ngā hunga nā kei roto i o tātou marae kāinga i o tātou rohe rāne e nohona kei reira pia te puka kētanga me te ore kau he raru raru ki ahau o te tiki atu i ngā kupu i te reo i te rere ngā kōrero rāne o nehe no atura e rangi he aho ki te raru raru o te tāpi atu ki te taha i te tahi rere ngā kōrero i etahi kupu rānei e tau ana nā i roto i ngā tau lima te kau ko ta hākene.
6: Nā i kite au i ta tākene e tehi wakaritenga i puta mai te tauruhiri te reo Māori. O tira i kite a e rātou e aho kakeake ana ngā tāngata e matatau ana ki te kōrero Māori. Eha o whakaaro mō tērā. Nui atu ngā tāngata i enei rangi e matatau ana ki te kōrero i te reo Māori i ērā mai te kautau ki muri. E ha o whakaaro mō tērā?
5: Oh, ka paira ko te whakaaro tuatahi ka hari ka koake mena e pēnāna e rangi ki tāku ki tiroke paianano te kōrero i te reo e mōhiona te tangata ko te tohu tūtiruke ko te hunga ka whakarongo e mena e tauana ki o rātou taringa e rite ana rānei ki te whakātiranga e hehiangi ana e te kai kōrero kia maumai e te tangata e whakarongo ana mena pea e huri ana te taura whiri ki te āta tirotiro e pehe ana te rongo i tauareo ka tahika tino māra māke kia pehea te nui o te umere kia pehea rānei te kaha o te pakipaki moera whakahau a rātou e mea nei e ko piki ake te hunga e matatau ana ki te kōrero ka hore o kua wangawanga mena e ori tena te hunga e mōhio atu ana e ahu pehea ana taua reo e ki e nei
6: nai tika o ki tērā nā ngā waiata o te ao kōhatu. I waiata hie e rā momo waiata i runga i te marae, ko ngā waiata Pākehā rānei o enei rangi, engani ko pirihiatu ngā kupu Māori. Pēhā te here o ngā waiata, i enei rangi, i tō marae.
5: Ai, ko ngā waiata o enei wāneina, mahi nui kia tino taimaha paurira pea te ahua o te hui mate nei kia tino pāta ta piripono nei ngā hunga ki te tūpāpaku ka tahi ka puta ngā momo waiata apakura nei ne?
6: Ai.
5: Ko te reo katoa e ahua pērāna e rangi te nuinga o ngā wā e hoki noi hona ki ngā momo waiata me pēnei pea i tā piri he atu ki ngā rangi o ngā waiata i waiata hia e ngā hunga kake kaipuke tau mai e ki roto o te pēwhairangi nei ka ana te me te mutu ngāke puta puta nei roto i o tātauro he o te wākāinga nei e king a ka nui te maha wera momu waia te waia tahiana a e tahi a ka nui no te hāngai o ngā kupu e rangi ko e tahi i hāngā hiake hei rawe hei whakahau hei whakangāhaura i ngā wā e tika ana mo e rā momu waia.

0: kauhau, te tātai o te kuri, nā me te tāpiri atu o te kupu JC ki reira. Rangi ko enei wā, ko huri hia te rāhua, ko waiata hia hei, hei momo kīnaki mā, mā ngā kōrero, mā ngā pūtake.
1: Ai. Ai. Hea te mea tino rereke rawātu ki ako i enei rangi ki te wāi ako i tupakana i te kāinga. Ko ngā kai, ko te titiro a Pākehā ki a tāua, hea ha?
0: Ki au kingi ko te, nā, ko te tuatahi anō ko, ko te āhua o te, o te taka kai a, me te whakariterite i te āhua o ngā kai. A, i te wāi o mātou tupuna, e hoa? Tāia noi hona, hapoe, pēke prāwa puehu noi ho, me wetahi rīwai, he miraka hoki, me te krimi ho, mā noi hona.
1: He tino kairae,
0: no? Ai, wera mea nā, me ngā hāmi, me ngā pirihāwe huarākau nei,
1: mm-hmm.
0: Pīkara wera mea, e tāia rātou te hora i runga i te tēpu kai, o e hoa, pōhehe pai, e hākari. Nā, ka mutu, ko ngā kai tuatū era, ko ngā pihike te maroke pake nei, nā, me te tīhi hoki, o, nā, koe wera o ngā kai rangatira i wera wā.
1: Hā, ngā noki ngā kai o te penua ā me te moana.
0: Ai, he konano ngā kai, ngā tuna, ngā wāta kri i te pūha, he kai, kainga, iera, hone ko waihongi atu era mā te hunga, manuhiri ke e kai. Tērā te tahi āhua ko poka ke i nāene ko riro ke mā pack and save e whakari te
1: mai.
0: E hanga, ai, e hanga momo kai he kai. Tuarua, ko te āhua o ngā kai. Tino maharanau tēnei pakari te ata o mātou tūpura ki te marae. I nga tai ngā kai ki te hupa, ko te wātērā e pāi te whakamā nā te mea. E whakātu tērā ki o manuhiri a ko pau ngā kai o te pātaka ko ngā toitoenga noiho kei reira ni ka hore rātou i pai i e rā momo whakarite kia mahia i roto i ngā i ngā kai ngā tuatahi o te manuhiri e rangi wenei rā o ura ki te atuna koe. Nā te mea pēa he mā ki te whakarite, he mā mairāne o te mā wīwine o te māngeri, ka tahi ka huri ki te mahi te rāmahi e kihi.
1: Tēnā rā wātura koe tame te rangi, a koutou hoki, i whakawātea ki a koutou, te whakarongo ki a māu a ki ngi ihaka e kōrero atuna ki tēnei kaumātua. Te nuinga o ngā mahi rongonu hiana, e mahi tiana e tēnei kaumātua, e pāna ki te hākinakina. Engari, maha tuno o ngā pūkena. Kau e wareware a tērā tūiki hoki mai anō ki te whakarongo pēhā te ao o etahi o tātou kaumātua. Tēnā

0: Ki mai anō e hoa, mā te āhua nei, raru katoa tēnei taha. I roto i ngā mahi whiwhi, ko te tumanako ia ka pai ake i roto i ngā mahi tau tohe tohe. Ko te kaupapa kōrero mā te moni te reo e orai. Kai tēnei taha, ko te taha whakahe, kai tēnei taha, ko te taha whakaae. Pānia, okay. Hea koe te wā.
1: E ao te rangi kauhia, mā te huruhuru te manu kā rere. Te wā i o tātou tūpuna, ko te huru manu, he taonga tino whai uara rawātu. I tēnei wā, i ēnei tau nei, ko te moni te mea whai uara. I ēnei wā, mā te moni te reo e ora ai. Mehe mea ka hare te tangata ki tō whare ki te pātoto kā ki. Kia ora, he moni āku, hei tuku kia koe, kaore he here, ko tā hoe no tāu, he kōrero Māori mai, he aha tō whakautu ki tērā tangata. Kā ki koe, no thank you. Kao, kā ki koe, a e i o u, kā whiwi koe i tērā koha. Mā te mihinga amuriake nei e kōrero mō te ao mātauranga. Mā manaia e kōrero mō te hangarau.
2: Ora, pai, e nā koe whakatakini.
3: Karawhiwa, karawhiwa.
1: A e i o u.
4: A te pūtea, a te Pākehā, e raru nei tō tātou reo rangatira, au e taukuri, kia kahara.
3: A tāhua.
4: E hara i te mea mā te moni te reo
1: te
4: e orai, ka mateke, ka raru.
1: Ka mateke, ka raru.
4: Nō reira, e te iwi, kai te mohi o tātou. E hara i te mea mā te moni te reo e orai. Mea i pērā, kua ora tō tātou reo. Nā te mea, he nui te moni kei tēnei whenua. E hara i te mea mā reira e orai te reo. Mā tēnei. Mā te waha, mā te kōrero, mā te tuhituhi, mā te haka, mā te waiata, mā e rātu āhuatanga katoa. Mā tātere e kōrero, e pāna ki ngā raruraru o te moni ki tō tātou ao. Mā aterea tētahi atu kaupapa e kōrero, mō ngā painga o te kōrero i te reo, i ngā wā katoa, tēnā koutou.
1: Nē, aterea, nē. E tika ana, mā te huruhuru te manu kā rere.
4: Mā te huruhuru ki o ngā raho e mahanai.
1: Mā te moni te reo, e orai. Tātou katoa, kua kuraina ki ngā whare wānanga, ki ngā kura reo.
4: Pōhara katoa.
1: Hiaha hoki te utu, kia tai atu, mā te moni, hei utu, kia tai atu ki ngā whare wānanga katoa. Nō reira, he iwi, ihu moni tātou, ka whai atu te moni, ki reira whiwhiai ngā mahi pēnei i te ao papāho, te whai kirimana, hea te utu, he moni. Ko rātou pea, ko utua ki ngā tara, ko mātai nei ka utua ki ngā tāra. Pēnā rākou te katoa.
4: Ai, hari te tāra tāmata.
1: Kia hoki ngi te utu. O ngā ahuatanga. Ai, e tika ana, mā te moni tō tātou reo, e ora, kia ora.
5: Kia ora.
4: Au e nā ngā moni penihana e, ka haurangi ka hirori a hau e, ngā ngā hau i whaka ngā hau i whakarori rori, ka hinga taku pautu toko e. Kia ora tātou. Nā te moni, e raru nei, te ao Māo. E kia nei, e ngā kātua rehe nei, mā te moni. E orai te reo. Engari, ko te aroha e kare mā.
6: Ko te aroha.
4: E pakakahi a kona reira. Ko aro mai.
1: Koe
4: nei au e aroha nei. Katoa ngā raru o te ao Māori tēnei wā, nā te moni. Nā reira, koe nei au e ki nei, e aroha nei ki ngā tānga, te aroha nui nei ki te reo. E utu ane ki te kongakonga. Kāre te utu e ki te moni nui, aho e ki nei koutou mā te moni e orai te reo. Nā reira, e ki nei ahau, ko te kaiwhakarararu i te ao Māori, ko te moni. E noho nei, hei atua mō Wetahi.
7: Tuatahi ake, mō kori ana te mihi kia koutou mā e mā takitaki mai ana i tēnei whakāturanga. Mā te moni, kē tēnei whakāturanga e ki te ai koutou. Ine? Ine?
1: Ai.
7: Aira, nō reire huama, kia maranga mai tātou. He moni, he moni. Hei whakatū i ēnei mōmō taputapu kia ki te ai koutou i te reo e rere pai ana i tēnei takiwā i a koutou nā whare hoki. Nō reira e te iwi, mā te moni te reo e ora ai, ai marika mā te moni te reo e ora ai. Me pēwhia tō mātou o mātou kura e whakatū nei me te kore moni me te aroha noeho. Mā te moni aua, tapu tapu, aua rau e mi e whakahau. Nō reira e te ui, tēnā koutou katoa.
1: Te aroha.
3: E hine, e kuima. Nau mai hoki mai ki te ao Māori. Riro koutou e te ao Pākehā. E hoa mā, te tiro ki ngā kaupapa nui e whakatairanga ana i te reo Māori i tīmata i runga i te aroha. Kōhanga reo, kura kaupapa, nā ienei rānei, kua raru e te mao, e te moni.
1: Kua
3: raru
1: i te moni.
3: I te me te Māori, e te tiro ana ki te moni. Tēnei a koutou. Nāna, nō reira, me hoki mai tātou ki tēnei whakaaro, arā, ko te aroha, te taonga nui, hei whakatairanga, hei whakaora i tō tātou reo. Te tiro ki te kapahaka. E pakapono nui
7: te
3: anei e
7: pakao.
3: Me he mea, ko te moni, te mea matua, i roto i te matatini. E whakapono ana koe, ka tai atu te tini me te mano i te whakataetai mo tēnā krōreatanga kahore. Ko te mana, ko te oranga, ko te aro nui ki tēnei mea te tino rangatiratanga o te ao Māori. Nau mai hoki mai ki te ao Māori e tāro mā. Tūkini whakamaro kia tīnā.
5: Kia tīnā.
3: Aume hui e.
5: Tai.
3: Kia ora.
4: Kua oti e hoa mā, kua oti. Kāre au te ki te, i te take, e whakapono nei, e pōhehe nei rātou, mā te moni te reo e orai. He nui ngā moni a hone ki. He nui ngā moni a etahi atu tāngata o tērā rōpū, o te rōpū pāre mata. Engari, harai te mea kai te ora te reo i a rātou. Nō reira, e harai te mea mā te moni te reo e orai, mā te moni te tāngata e orai, engari, mā te kōrero tia o te reo e orai ia. Kia kaha tātou ki te kōrero.
5: Kōrero tia.
3: Kia horo, ke te pau te wā.
1: Ki te, te hōmai a hone ki i etahi o āna moni, hei penihana mā te hunga e u ana ki te kōrero i te reo Māori, ka tautoko au i tā heke tū kōrero mō te ora o te reo i tēnei mea i te kōrero i te arero. Nō reira, hone ki, anei, te ringa e toro atu nei ki a koe, hōmai ngā pūtea, hei whakaora i te reo, mā te moni te reo e ora ai, mā te aroha o te iwi ki tōna reo te reo e ora ai. Me haere ngātahi
3: tuka mea.
5: Kia koe whakakairau nei a
3: koe. Kia ora.
0: Pānia tēnā rā wātu koe. E hika mā, ka whakarungo au ki ngā kōrero nei. Hika mā, weti weti katoa. Ko tāku kia koutou kauara e tawhiti te haere. Pūtonu ki te reo ngā teihana e hoama i te mea. Kai te haere tonu te reo ngā pakanga, mai rau atu nei. E hoa ma, kuriru tia te reo, engari, kia pai te whakata.
4: E hara mā te moni, moni, moni.
7: E hara mā te moni, moni.
0: Pai.

0: Kia ora mai anō e hoa māku tai te wā kia whakamohi atu ki a koutou. Kia koutou hoki, a kō wai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira e hoa mā, i rangatira katoa e nei kōrero, kā mutu, kā mauke e te wehi hoki. Nā reira, ko te toa, tēnā koutou.
1: Oh, tēnā koutou.
0: Oh, a murue.
1: A kōrero te reo.
2: Aroha nei ki te reo. Aroha.
1: Kau arātou e utua.
0: Ko te take i pērā e, nā te mea i pai katoa ngā kōrero, engari ko te aroha. E utonu nei ki te reo Māori.
3: Tu mai arātou moni, mo tēne mahi.
0: Ko te aroha te mea
1: nā. Wailua o te puna.
0: Nā reira e hua mā. Bueno, anei ko te whakatāetai tuarua, tuatahi mo tēnei wāhanga, ko te rangona. Nā reira, te mihinga, mana aia.
3: Ia kaha te mihinga.
0: Ia kaha rā kōrua.
3: Ia kaha koe.
4: Hānu i ngā ngu.
3: Te mana o waikato.
0: Whakamahi a ngā taringa.
4: Wareri.
1: Kare!
4: Kau, kau.
1: Kau, kau!
0: Oei!
1: Tika!
4: Awa!
1: Aroha!
4: Awa!
1: Kare ngā mea o purirua e uri a koe.
4: Awa!
1: Awa!
4: Tika! Tīnana!
1: Tīkina!
4: Tīnana!
1: Tērata!
4: Tīnana!
1: Tīnana!
0: E toru!
4: Tēkpānana!
1: Mātata! Hakuna ātata!
4: Panana!
1: Pakapaka!
4: Panana!
1: Panana!
0: Panana!
4: Pīkau!
1: Pīrau!
4: Pīkau!
1: Pīhau!
4: Pīkau!
1: Pīkau!
4: Āporo!
1: Āporo!
3: Ketere, ketere!
4: Rorohiko!
1: Rorohiko! Kua pai te wā.
0: Oh, hari tonu, hari tonu.
4: Poro.
1: Poro!
0: Kamai?
4: Ngoki.
1: Ngoki.
4: Ngoki.
1: Ngoki.
4: Ngoki. Ngoki. Ngoki. Ngoki.
1: Wai, wai.
5: Oh, ko tēnā noho.
0: Kua mutu, kua mutu. Kua mutu. Ko te ngoki te kupu. Ngoki.
1: Ia te ngoki.
0: Ngoki. Ngoki.
3: Ngoki. Ngoki. Ngoki.
1: Ngoki. Ka ngoki koe ki tō moenga ia pō.
0: Mā te ahi te rā mahi. Nā reira, kurutahi. Kara whiwa.
5: E mari mo te no.
2: Korowai. Korowai.
0: Ko mohe o koe i nāne.
2: Ko mohe o koe i nāne.
3: Kia ora.
2: Pono ahau.
3: Whakarongo.
2: Ha?
0: Whakarongo.
2: Whakarongo. Whatahoro. Whakarongo. Whakarongo.
0: Kia ora.
2: Pauri.
0: Mauri.
2: Pauri.
0: Pauri.
2: Kite.
1: Kite.
0: Kite.
2: Riha, riha.
0: What?
2: Riha, riha.
0: Rika, rika.
2: Riha, riha.
0: Riha, riha.
2: Patarau. Matarau.
0: Matarau, na.
2: Tū matarau.
0: Tū matarau.
2: Kia ora.
1: Tōtero.
0: Tōtero.
2: Tōtero, kabai.
0: Hei, miti mau.
2: Toki.
0: Toki.
2: Ai. Mea mutu ngā. Pāmamai.
0: Pāpaka.
2: Pāmamai.
0: Pāmamai.
2: Kia ora.
3: Pai hoki. Pai
0: tō rā. Tino hō. Nā reira, i tērā wātu koutou, kōrua tai. I tō a koutou.
1: Kia ora.
0: I te wāhangara.
1: Kia ora.
0: Nō, nā reira e hoa mā, o tai te wā kia whakamohi atu tātou, ko wai ngā tino toa. A muri aki te wāhanga i hāreke nei, i ka mai, ware ware katoa au ko te whakautua te pātai, mā te pātai.
3: Ka
0: pai?
3: Ka pai.
0: Nā reira ka tīmata ki ngā toa, ngā tāne. Anā.
3: Ka tūtama ne, ka heke ki te papa.
0: Nā reira, pānia.
2: Hea te kaupapa.
0: Nā reira, he mahi whakaipo ipo. Ko koutou ngā, ku ngā tāne ngā wahine, ku ngā wahine ku ngā tāne. Heno. Karawhiua.
6: Kia te pirangi koe ki te pupuri ringaringa.
7: Kāre koe te kete kāore o ku ringaringa.
6: Kei te huna koe i o ringaringa.
7: Kei te hehia koe ki te whāwhā mai
6: kare ki te hewaha o tō kutina. Kāre koe i te pai mai ki au.
7: Kāre koe i te kite i te aroha kei roto i tōku
2: ihu. Oh, he roa tēnā.
7: Kā te kau.
6: He ihu tēnā.
2: Te au whakaipo.
7: He ihu ki ētahi he pē. Kia koe!
0: Tāpai. Tāpai. Inane, te mihinga. Kau. Kutunua tū.
3: Hei, heke, heke, pātai ki pātai.
0: Koe te tāne, koe ia te wahi.
3: Ahira hoki.
1: Koe te tāne.
6: He hei nui ake ai o ui ōku.
8: He hei poto ai tō ere I tōku.
6: He ha tēnā?
8: Kāre kei te rongo.
6: He pērā tō kōrero ki te wahine ātāhua.
8: me ua ka ki te I tō ātāhua, nē?
0: Aroha.
3: Oh,
0: ahua.
6: Manaia. Hara mai, hara mai.
0: Oh, e tohunga ki konei. E kama.
6: Hea te take, hea tāhu ake koe I au.
5: Kare koe, te mohio.
6: Kao.
0: Tā te repio, tā te repio.
9: Oh, nei. Ko hai te wahine?
6: Kao, ko koe te wahine.
0: Ko koe te wahine.
3: Ko koe te wahine, wahi a te tāne. Korero.
9: Mau e timata.
5: Ah,
9: nei? Ana, kumaka an.
3: Kia kāna.
9: Kei te aha koe?
5: Kei te aha... Ahau.
0: Kei te aha koe, kei te noho koe. Nau, anei te kaupapa hou, pakarongo mai, aroha mai, he kaupapa hou tēnei. Ko koe te āpiha hoko whare, kei te hoko atu koe I te whare ki te kai hoko whare.
6: Ah, ka pai.
3: Ehe te utu o tēnei whare.
9: Kare koe I te moio ki te utu?
3: I kite au I te mea I wahora, ne?
9: I kite rai.
0: Kau, aroha mai.
3: Aroha mai. Hare koe.
0: Te mihinga.
6: Haka whiti.
9: Haka. Taua horo paki tonu.
0: Ai, utonu.
8: He pai tēnei wai hea he hoko whare.
9: Koe nei tō whare tuatahi?
8: Kaore aku utu I...
0: Ko te utu I moho. Ia ka boi.
9: Taua horo paki tonu.
0: Ai, amau ki tui.
9: He pai ki a koe tēnei whare nei?
5: He kura tataki konei.
9: Haere ai koe ki te kura.
6: Whakawhiti.
0: Manaia, e noho. Manaia, e noho. Oh, kau, tātere.
9: Oh, ko hai.
0: Pai koe, Manaia, aroha mai pānia.
3: Aroha, ano, aroha.
0: Ano, tātere.
9: Tāwa horo paki tonu. Pehe ki a koe te whare nei?
3: He kino ki a koe te hoko whare tika.
9: Kei te makariri koe.
6: Whakawhiti.
0: E no, Shai, karawhiwa e hoa.
6: Paki te koe te whare nei.
3: Kare koe kite, kei te mau mōhiti au.
6: Ko kite koe te kuaha nei?
3: E hara tēnā I te kuaha, ne?
0: Kā! Kā pai tēnā. Kā pai, narera, e noho. Me pēnei pā te kōrero ko ngā tino toa whakaihuaka o te whakatāetai nei te hōtaka whakamutunga. Tēnā koutou e ngā tāne.
6: Kia
0: ora. A kūru tai tama. Mauke e te wehi. Nā reira, Ewa, Leon, tēnā kōrero mai ki āu, kaha koutou me te karahi pina. Te kaumarima mano tāna te wāriu.
6: Nā te mea he tāne pai mātou. E whakāro ana mātou me tuku atu mā ngā wāhine ke.
3: E tika.
6: He pirifu.
0: Hei, tēnei mā
6: te aru. Me korātou ngā me mōhio ki te moni. Ia hia ki te moni me.
0: Tika. Tika. Nā, e pānia.
3: Ko tēnei karahipi ka purutia e mātou toko toru. Te apai ai tā mātou haere ki te hoko hukao. Tuku nā te karahipi ki te kura reo o Ōtaki.
0: Ka pai. Nā reira, tēnā rā wātū koutou I tautoko mai tēnei o ngā kaupapa. E hua mai huana, he wai taka I te haere. E tū tātou. Nā reira, he mihi nui tēnei ki a koutou e ngā kai mā takitaki. He mihi hoki ki tēnei ki ngā kai whakataitai. Kā mau ke te wehi, e hua mako te tumanako ia I rataka tō ki a koutou e nei mahi whakakata. E nei mahi reo Māori nei. Me pēnei te kōrero kōrero Māori I ngā wā katoa e hua mākaua I te wiki kotahi noeho. Tēnā koutou, te wānanga, o Raukawa. Hika mā, pō marie, anei te wai atatauna.

0: Nā reira, kei watch tātou ki ngā mahi, ka timata ki tēnei taha. Teiria, ko rua ko Ben John, hāre mai. Kia ri te mai ko rua.
1: Ninja Turtle.
2: Karawhiwa Ninja Turtle.
0: Karawhiwa.
2: Rehita. Rehita.
3: Reta.
2: Rehita.
0: Hita.
2: Rehita.
3: Rehita.
0: Tita.
2: Rehita.
3: Rehita.
2: Kawai.
3: Kawai.
2: Hia kai. Hia kai.
3: Hia kai.
2: Ah, pai ga tia kai koe. Kōrero.
3: Kōrero.
2: Marae.
3: Marae.
4: Ai koe mana.
2: Whakapapa.
3: Whakapapa.
2: Oh, koe. Fafai.
3: Fafai.
2: Angi tū. Angi tū.
3: Angi tū.
4: Bye-bye.
2: Haka.
3: Haka.
2: Wharekai.
4: Bye.
2: Wharekai.
3: Wharekai.
2: Pepeha.
3: Pepeha. Memeha.
2: Pepeha. Pūremu.
1: Wharekai.
2: Pūremu.
3: Pūremu.
2: Mā Tauranga. Ben John. Mā Tauranga.
3: Mā.
2: Tauranga. Mā Tauranga.
3: Mā Tauranga.
2: Pūkana.
3: Pūkana.
2: Wharenui.
3: Wharenui.
2: Mea whakamutika. Karakia.
3: Karakia.
2: Ah, kia ora.
0: Whakawhiti, whakawhiti, whakawhiti. Hika, nā te pai. Kanei te mōheo i oti tere, nā te pai o ngā mahi, nā te kore take rānei.
4: He oti hoi anō, i oti.
0: Ai, i oti. He oti te oti.
5: Anei te tauira.
0: Karawhiwa.
3: Kapu.
2: Kapu.
3: Karote.
2: Karote.
5: Karote.
3: Karoti.
2: Karoti.
5: Ko tāna mita.
3: Panana.
2: Panana.
3: Tarakihana. Tarakihana. Taraka.
2: Kakihana.
3: Ta.
2: Tarakihana.
3: Taraka.
2: Karaka.
3: Ta.
2: Taraka.
3: Kapu keke.
2: Pukeke.
3: Kapu.
2: Kapu.
3: Keke.
2: Kapu ti.
3: Kapu keke.
1: Ahua.
2: Keke.
3: Aporo.
2: Poro.
3: Aporo.
2: Aporo.
3: Arani.
2: Arani.
3: Motuka.
2: Motuka.
3: Wene.
2: Wene.
3: Keke.
2: Keke.
4: Wene.
3: Hua hua tau.
2: Hua rua te kau.
3: Hua.
2: Hua rākau.
3: Hua. Hua tau.
2: Hua hua tau.
4: Kapai.
3: Miere.
2: Pere.
3: Mi.
2: Miere.
4: Kapai.
3: Waka.
2: Waka.
3: Kere wene. Ke.
2: Te.
3: Ke.
2: Ke.
3: Re.
2: Kere.
3: We.
2: Kere we.
3: Kere wene.
2: Kere wene.
0: Kapai. Kapai. Kere we. Kere we.
4: Kere we. Kere we.
0: Kere we. Kere we. Kere Taihua, taihua.
4: Tika ngā, ka te tuki i a kōrua.
0: Mirihia, shake ki kone. Shake.
1: Oh, oh, aloha mai. Aloha mai.
0: Karawhiwa.
5: Whakakangi, tino hoi hoi.
6: Kua rite.
1: Motoka.
6: Ko Mārohi.
1: Tō Panoni.
6: Pā ua ua.
1: Pā ua ua. Pene e tiare.
6: Kai, kai kōpura.
1: Kōpura.
6: Aumangea.
1: Aumaria.
6: Aumangea.
1: Aumangea.
6: Yeah. Pā kahu kahu.
1: Pā kahu kahu.
6: Whaka mā rohi rohi.
1: Mā rohi rohi.
6: Pākiau. Whaka topa topa.
1: Whaka topa topa.
6: Whaka toi.
1: Whaka toi.
0: Hei koe kanga.
6: Tohe
1: tohe. Tohe
6: Tā ngutu ngutu.
1: Hei kutu kutu.
6: Tā ngutu ngutu.
1: Tā kutu kutu.
6: Ai te reo o ngaitau. Tū parara.
1: Tū parara.
6: Pū oi oi.
1: Pū hoi hoi.
6: Pū oi oi.
1: Pū oi oi.
4: Kāpai.
6: Uru kā rai rai.
1: Hia rai.
6: Pai whenua.
1: Pai whakarua.
6: Tākirikau.
1: Tākirikau.
6: Pai whenua.
1: Pai whenua.
6: Uru kā rai rai.
1: Uru kā rai rai.
0: Whakapiti. Whakapiti. Aha koe he mahanga mea he. Kei te pai. Ko te wairua ngahau kei kakitea.
4: Koe te rori rori ka. Hari koe tēnā koretaki.
0: Karawhiwa.
1: Mā nauhea.
6: Mā nauhea.
1: His nauhea. Waiora.
6: Waiora.
1: Whakaora. Whakaora.
6: Whakaora.
1: Pīki. Pīki.
6: Pihi.
1: Pīki.
6: Pīki te.
1: Oranga.
6: Oranga.
1: Mā mōioio. Mōioio.
6: Mōhiohio.
1: Teta. Whakamātūtū.
6: Whakamātūruturu.
1: Ai. Whakarauora.
6: Whakarauora.
1: Uaua.
6: Ōrauora.
1: Uaua.
6: Uaua.
1: Kia ora. Hauora.
6: Hauora.
1: Tū hauora. Tū hauora.
6: Tū hauora.
1: Māwhē.
6: Māwhera.
1: Māwhē.
6: Māwhē.
1: Kia ora.
0: Kāwhē.
1: Whakahihiko.
5: Māwhē.
1: Whakahihiko.
5: Māwhē tēnei.
1: Whakahihiko.
6: Whakahihiko.
1: Māro.
6: Pātero.
1: Maro.
0: Maro. Maro te patero.
1: Maro.
6: Maro.
1: Ai, ko te tuki. Nā kupu katoa.
6: Wahine,
0: wahine. I te tuki, engari, e hake re ngā mei hapa i he rau atu nei.
1: Hei, hei, hei.
0: Hei, he hapa te hapa. Tētai.
7: No fair.
0: Hua noe, wama hoki mai a muri ake ngā tānga manawa e rongo nei koutou i te toa o te wāhangara ko te tumana kuia kai te kata koutou i te kāinga i te mea kai te katau i tēnei wā nā reira. Hoki mai ano. Ke koutou i te kāinga hoki mai ano ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira ko te toa o te wāhanga tuatai kai te mōhio marika tātou. Kaua ko tēnei kapa, tēnā koutou.
6: Hey.
0: Ai, kai te moe o kē koutou.
7: O mātou ietai.
0: Hoanau he mahi anau he tau, tohe tohe te mahi e hoa mā, tohe a te kupu. Ko te kōrero i tēnei wiki, whakahokia mai te taumau. Nā reira, ko tēnei taha te taha whakai, ko tēnei taha te taha. Kā reno kia tau, whakahe whakai. Ka pai. Nā reira, kia kaha.
4: Kei te whakai tātou, nāne. Ka pai, kei te whakai. Whakai ana mātou, me hoki mai tēnei tikanga tūauriuri whāi oio kia taumau. Tā Tere McLeod, ko tōtama a te maurutanga, kā moe i te tamāhine a Aterea. Haere ake nei, kua taumau tia a kōrua. Tamariki, kapai, hei aha. Hei. Ai, me whakai tātou.
1: Ai, whakai anau ki te whakāre.
4: Hei hono hono, hei hono hono i ngā whakapapa. Whakapapa rangatira. Waimaria koe i tō wahine. Whakapapa rangatira. Kia uru anō ai tēnei mea te mana ki roto i ā tātou. Tikanga i roto i ā tātou. Whakahaere. Kei hea te mana i nāinei kua haere ki wīwī wāwā i te moetanga a wairāne i tāne pai ai. He aha te hua o tēnā. Kāore te mana, ko te mana te mea nui ki te ao Māori. Me mautonu te mana. Koirā te take, he pērā a tātou tikanga. Mana. Hei tiaki i tēnei āhuatanga. I te whakapapa. I te whakapapa, mā tēnā mau o te whakapapa, ka mautonu ki te whenua. No reira, te maurutanga, atareta, ka moe atonoa, ka hungunu, te araoa, te taitokerau, whānui tonu, ka mau te hono.
0: Tā Tere.
4: Kei te pai mā tāna whānau e utu te mārena.
7: Ko etahi tikanga me tuku kia moe, me waiho kia moe tonu ana. Pēnei te taumau, ka mutu hea te mohe o ngā mātua. Kia kau e riro mā ngā mātua ki mai kō wai hei eke eke, mau kō wai hei mārena, mau kō wai hei moe mau. Kare Tere pai, ko tāraro e pai ai e kare mā, ko tārunga e pai ai, ko tāraro e pai ai, ko era hei hoa moe mā. Mō! Mō! Nā reira, koe ne, taumau, hoa mō. Nā reira, ko ngā mate o te taumau, kia riruna nei mā ngā mātua. Me mutu te moe i tō tuahine, pēnei te ngau fiore, he tikanga tērā, me mutu. Tukuna nā whakapapa kia hora ki te ao. Moe ia tāu i pai, kia ai ko ngā hinengaro, kia ai ko raro, kia ai ko te nākau aroha ki te nākau aroha. Māu anu e whiriwhiri, kau e riro māo mātua, hea hoki tō rāwa mōhio. Anei e tangi nei, kapa e ora nei.
4: Kā re ngā mātua i te mōhio, kā re koe te mōhio, Aterea.
0: Kā re koe
4: te mōhio.
1: A tātou tamariki, i etahi wā he pōrangi. Nō reira, me āta whakarite i te tei huarahi pai. Kia ora i rātou i tēnei ao. Pēnei atareta, a tino pai ki au mena ka moe i e i tētahi tangata. Puke puke ana te tinana, nui te moni. Tiare, tēnā koe. Pēnei a tiare, tino pai, he tauira pai ia. Engari, mena ka whakaaro pērā koutou, kua paira wātu koutou. Mehe mea i āta taumautia koutou, kokore koutou e haere, e takahi nei te nukuro o te whenua, i te rapu i tētahi tangata.
4: Whakai.
1: Whakai ana, kia moe i tō taha. Pēnei a tāua, kā tahi anō koe, kā tūtaki ki tō hoa. Ia nei tāua e tautau e no, e haere ana i tēnei huarai hoa e no. Tērā, tērā. Hea e tāia tu kōrero mākou. Ki te mea... ai, tērā.
7: Rūkahumai.
1: He mea pai tēnei, te taumau. Me aru tātou i ngā tauira, a kuima, a koroma. Kua roa rātou. E mahi ana i tēnei, hei aha. Te whakaukati tēnā mahi. Kia ora.
0: Tēnā koe, mana.
4: Ngā pai, ngā pai.
8: Wātai ki te whakahe ne.
4: Ai, whakahe ana i ai.
7: Whakahe ana tātou.
1: Te mea pango.
4: Kā. ko kore rawa e, e whakaihi a tira whakatanga me, me hoki mai te tēne mea te taumau. Ana, ki te pēra, ka te pō tātou tamariki, o kōrua tamariki. Ka tei ka hoha. Nii, kare kore ka hoha.
1: Nā, I te pēri nā, i te taumau.
4: I te taumau, i te ahara nei. Ki te, well, yeah, ki te pēra, pēra nātou. Ki te pēra, ana, ko tō whenua ka riropia ki tāna tamaiti.
7: He pai tērā.
4: Ko o mone ka rere koe tōna whānei.
7: E pai tērā.
8: Ko te mana, ko te mana te mea nei. Mana,
4: ko tō katoa.
7: E pai pia tēne mea te
8: tāua. E mana te mea nei.
1: Ke mana.
4: Te mana?
7: Nā,
4: nā. Ā, ka rere ka tōki ai.
7: Kei te nape te mana.
1: Nā, pai, ki ororo wā tuku.
7: Kei te rahi te mana, engari anō te mana.
1: Kōrero e hoa, kōrero.
8: Ai, whakahoki e tātai ki te huarahi tika. Tēnā tātai.
6: Ko tāku e tautuku ake nei ngā rārangi kōrero ko ti e akuranga tina te rārangi mai. Tēnei kaupapa, kia whakahoki mai. Tēnā āhuatanga ko te taumau. Mm. Titi take he tino whakai anau ki tēnā whakaaro. No te me he nuinga momo mā wiwi e haere ana i roto i tēnā ao me he me ka ai noi hōkue ki tēnā i tangata.
8: Ai, tēka.
6: Ah, titi tino mea. Engari ko te mea matua, he āhuatanga pākehā tēnā whakaaro. Tēka. Āhuatanga no, no tā wāhi. Parau pirangi kia whai i ngā tikanga o iwi ke atu. Ko tāku, kia whakahoki mai tēnā āhuatanga. Kia mōhio au. Ā, e haere ana aku tātai ki hea. Ana, mā reira kā mōhio. Ā, ngā mana o tēnā iwi, o tēnā iwi. Mā reira ka pakari tātou hei iwi Māori. Kā rau pirengi te kūmea ki a rō nei ngā kōrero. Te mea i oti aku.
7: Nā me kua pau o kōrero.
6: Tēnā kōrero.
7: Nā me kua pau o kōrero.
2: Tēnā koe, tēnā koe. He tātou mā, he. Kua tō te rā.
1: Tēnei mea. Tēnei kākariki.
2: Tauna, tēnei mea. Ah, te taumau. Kāre pai ka tīpako no au mātua te tau hei whai mau. E hoa ma. Ko tākue me ana, ko kou tātou e noho nei, te whakatinanatanga o te...
1: Taumau.
2: Kāre kou. O te tauaro o te taumau. No reira e hoa ma. Me mea ko tākou tue, me ana ko mātou, te, e, me taumau tātou, e kore pēr, putā tāhua mai tātou. No reira, ko tāku e mena whakamoe a tēnā kaupapa e hoa ma. Ka mutu.
8: Ka mutu.
2: Tēnei mea te taumau, mehe mea ka pērā tātou, e kore pēr tātou, e whai wāhi ki te puta ki te ao, ki te whāwhā, ki ngā kai, te ini ana, te sushi, e rā mea katoa. He pai te ao e hoa ma.
9: He pai te nei mea te whāwhā.
2: He pai ki a tātou.
9: He pai hoki te sushi.
2: E hora nei e te ao. E tēnā tātou.
9: He tā tēnā koe tātou. Tāngwa.
7: Kimo, e ki nei koe, te kore e taumau, ka pāngia koe ngā mate ai. Engari, kāre matau te ki kia moe o te takitini, kāre matau te ki kia puta ki waho ki reira pere pere haere i te takiwa eke eke haere i a wai noiho nei. Kei te ki noiho mātau, tukuna mātau tangata anō tāna whakareka e whiriwhiri, tāna tauwhai ai po e kimi, kaua mā ngā mātua. Nā te mea, e ki nei tēnei taha, ka tere hoha, haere nei te kotahitau, kua tipu te hoha, kua hia pūremu, kua pūremu, kua wehe, kua hanei, kua hanei. Nā reira, ko tēnei mea te tikanga o te taumau, he maumau taime i roti tēnei au e noho nei tātou. E tika nei nā kōrero. He hō mai wēnei taonga nā te atua, hei tuku ki te ao, hei hora ki te ao, hei whakātu ki te ao, kaua ki o wake ana ke nei, kaua ki tō tuahine, ana, ko te taumai, ko re take noho nei.
9: Kaua ki tō tuahine.
1: Kaua ki tō tuahine.
8: Ben John, kei te hea koe ki te whawhai a Susie.
2: Oh, tika.
8: No reira, mena koe nā tō. Te kai haina mana te whawha Susie, koe rā tō kōrero. No reira, mena hea i ana koe ki te rā wekeweke i ngā whiriwhiringa, kei mui te aroaro, ka hoki mai koe me e rā mate. Mea rawa ake, kua kore he ure i tō tarau, nā te mea kua taka. Kua taka i te mate whakapaipai. No reira, e tiaki ana mātou i te mana, e tiaki ana mātou i te whakapapa, e mau ana te whenua.
7: Ngā
8: āhuatanga tuku iho, o ngā kuia o ngā koraua ki a tātou, e mau tonu ana i a mātou i tēnei tikanga, i te taumau. No reira, ko tēnei mea, ko te hoha, ko te pūremu, he kaupapa. Waku waku tau noiho te kāho e rā. Ko mātou kei te kōrero mo te mana, mo te rangatiratanga, mo te whenua. Ko koutou kei te kōrero mo te ure kā taka, mo te whāwha sushi, me Susie, me e te hea tu mea. No reira,
3: Hikina, hikina.
9: Hikina. Nā reira, e hika mā, me mutu ngā mahi whāwhai i te kāinga hua no. Haere pēr ki te whāwhai tētahi kaputi. Hono, i wama hei te wāhanga tua tōru karungo koutou i te toa o te wāhanga tau. Tohe, tohe, nā reira, kia pai te whakatā, hoki mai, aku. Ko te tūmanako ia i rawe kia koutou, te whakatā hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o ngā mahi tau tohe tohe e mihi ana kia koutou. He te tīmanai ai. Nā reira, kai te tau ori te ngā mākai i tēne wā, tahi ki tēnei taha, tahi ki tēnei taha. Hoi anō, he mahi tonu kai te hāne ko te mahi e hika mā. Whakamahia te whakatau ki hei whakamohi atu kōwai te tangata kai ringa i tō kāri mehe mea. He kai waiata, he kai whakari, kia kaha ki te whakamahi, te whakatau ki. Nā reira, ko te whakatau ki tēnei wiki, i te rā nei, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
3: Nā reira? He whakakitenga, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
9: Ai, ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi.
3: Ki te kore, he whakakitenga, ka ngaro te iwi. Kore, whakakitenga, no ai te reria ahau, he wahine
1: ko. Kaini minau.
3: Kia ora tēnā.
1: Kei te mohio ai.
9: Te tere hoki.
1: Kei te mohio ai.
9: Takata mohio hio.
3: Te
9: rafu.
7: Ki te kore he whakakitenga ka ngaro te iwi.
3: Kaile Minogue.
7: He wahine ahau no Amerika. Ko taku tāne ko...
1: Whakari, whakari.
7: Kāra moho ki etahi kiriata o te wahine nei. Engari, he potopoto, ahua rite nei te āhua. ko te wahanga tuarua o taku ingoa whānau, te kupu pākehi mo te pune. Koe te wahanga tuarua o taku ingoa whānau. Ko taku ingoa tuatahi,
9: hingoa
7: tamatāne, hingoa wahine hoki. Ai,
9: aroha mai.
7: Ai, ea, koe
3: rā.
9: Tō, pōturi hoki.
3: Pai, engari tō
1: meri.
9: I te kore he whakakitenga.
3: Pai, engari tō meri roa.
1: I te kore he whakakitenga.
9: Ka ngaro te iwi.
1: Ka ngaro te iwi.
2: Ai, kāre tīpakana e tei kai.
1: Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi.
3: Bob Marley.
9: Mama hoki. Mama hoki.
1: Te kai he mea anō.
7: Te pai o te whakari.
9: Ane,
7: he mea anō. Te tēnu mutu me te mea anō. Te mama ro atu hoki.
3: Tohunga nōu ki te whakaari.
1: Kā reu te mohe
9: kua. Kia
3: kā.
1: I rua ngā kupu.
7: O whakatau
3: ki. Ki te kore.
1: Ki te kore he whakakitenga. Kupu tuatahi. Ki te kore he whakakitenga. Ka ngaro te iwi. Kupu tuatahi.
3: Kai.
1: Ai, te kupu Pākehā.
3: Kai. Oh, food.
1: Eat.
3: Eat.
1: Kupu Pākehā mo te hemi.
3: James.
1: Ai, Ita James.
7: Ita James there.
9: Ita James.
1: Ita James.
7: Ita James. Ita James.
9: Work, Ita James. Ita James.
2: Whenua, hana mai.
1: Koe tera.
2: Mai teiria.
9: Eta he mi.
3: He wahine
7: ne. He wahine.
3: Mangu mangu.
9: Ne, he wahine.
7: Wahine mangu mangu. Ita James.
9: Ki tō tūnga.
3: Ki
10: te kore he whakakitenga hea te.
9: Kangaro
3: te iwi.
9: Karawhia.
3: Kangaro te iwi.
10: Ki te kore he.
3: Ki au ka ora.
10: Ki te kore e whakakitenga ka ngaro te iwi. He mangi mangi takakiri.
3: Okay.
10: He wahine.
3: Nā nei me whakari.
7: Beyonce. That is nine.
10: Ki te kore whakakitenga ka ngaro te iwi.
9: Lion King.
10: Kiriata.
7: Whitney.
10: Tata engari.
7: Whitney Houston. Jackson. Mahalia Jackson.
10: It is
7: Fitzgerald. Aretha Franklin.
9: Kā karau ki kia kua paitara. Kia tere.
7: Bodyguard.
10: He kiriata. He kiriata. Ka ki te kehua.
7: Bodyguard.
10: Te wahine. Ai.
9: Kua te tangata.
3: Whoopi.
9: Whoopi te kua tūreiti.
3: Whoopi gold.
1: Kangaro te iwi.
3: Whoopi gold.
7: Kāke waia. Kākei. Whai atu te tiriti.
3: Ai, tērā. Sister Act.
1: Ti hea tana waiata.
6: Ki te kore. E whakakite ga kangaro te iwi. Tangata waiata. Timata tana ingoa I te pūrite ki tāna.
0: Whakari, whakari.
6: Hei roto ia I te tehi pēne I ngā tau o mua toko whāo rātou I tēnō rongonui puta I ingarangi.
0: Kare tiki te whakari, tango māka.
6: Ora mai a...
4: Waiata
6: hea mai. Waiata...
4: Ki te kore
6: he. Beatles,
11: Beatles. Tera?
4: Ngā Beatles.
6: Ngā Beatles.
4: Ai, ko John...
11: John Lennon.
4: Ai.
11: Paul McCartney.
6: Te katoa tēnā?
4: Ai, Lennon. John Lennon.
6: Oh, kino tēnā.
0: Mai...
7: Ka pai o mahi whakaari.
0: Ki te pai o mahi whakaari katoa koutou. Ki te pai o mahi whakaari katoa koutou nā te kore take o te toko toru nei. Karawhia.
4: Ki te kore he
0: whakaari mai katoa koutou.
11: Ki te kore he whakakitenga kangaro te iwi.
0: Ata pukuriri.
4: Snuffleupagus.
11: Ki te kore he whakakitenga. Hei kare te mohio ki te rangi o te unei, te waiata e mohio whānui te
0: ana. Whakaari atu,
7: whakaari atu.
4: He wahine tāne rani.
11: He wahine. Ka mutu, ko te rangi a hua pēne. Ko ai te kai waiata tēnā waiata. Ki te kore koe, kia ora!
0: Shakira!
4: Shakira!
0: Pai tērā mahi whakaare. Nā reira e mohio nei tātou, ko te tō tēnei whakatāretai. Ko tēnei taha. Ko tēnei taha.
4: Kua arohaina.
0: Nā reira, hei whakanui, he waiata kai te hāre. Ai, e tu, kia kaha ki te waiata. Āta whiriwhiri kōrero. Nā reira, e hua mā komutu katoa ngā mahi mō tērā nei. E mihi ana kia koutou I mātaki mai kia kahara koutou I te kāinga ki te kōrero Māori, ki te kōre kamemiti noa. Nā reira, whakatairangahia tō tātou reo. Pō Mārie, pōpuku hohe tēnei mihi atu nei. Mā te wā.

0: We're Aussie Overdrive FM.
1: Nei, to the world, tēnā koutou ki ngā kōrero o te wā mai te Aotō Rangapū, kua whakakorea ngā whakaaitanga mana whakahono arohe, ara ngā whakaritenga I waenga I ngā kaunihira me ngā iwi, mo te whakahaere ngā raua me te tai ao. Iai kia Minita St. Jones, kaore te kāwanatanga e whakapono ana, ko enei whakaaitanga te huarahi tika. Hoi anō, e mea ana ia ka tukuna mai anō e panonitanga kia whai wāhi tonu ai ngā iwi ki Aua Kaupapa.
2: Ko te tū o tō mātou kāwanatanga e hara tēnei te tauere tikana kia waiho kia au ki te mata o te ture. Nā tērā te etahi ture, haungano te ture, etahi huarahi hou ka whakature ngi e mātou kia uru mai ai a ngai Māori. E rangi rawa te hunga kei a rātou he whakataunga treaty kia āhe ai rātou ki te tūhei kaitiaki. Mō ngā pānga I whakāingi ai ki waenga tonu I a rātou me te karauna, kei tūkinotia, kei rāwe ke tia e ngā kāwanatanga a takiwāne.
3: Te Atiawa e, me whakarungo mai, marunga I te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o Te Atiawa toa.
4: Ngā maunga kei uaranga kōrero e ālai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa ko te marae tū mai. Ko tihi maunga tērā me tōna kaiautua ki ngi taurua, ia tūre kei runga ngā reo irirangi Māori, Nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
5: E ngā maunga e ngā wāwa tēnā rā kōtuku ki ngi taurua tēnei. Nau mai haere meno rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e te iwi e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapua e o tātou mātua tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere ana e papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. Mai I te taumata o Apanui ki Pōtaka, ko pano kao te maunga ko motu te awa, ko whakaari te puia ko Apanui te tangata, ko whānau Apanui te iwi. E tino waimari a te Apanui ringa mutu te tūpuna taketake o te whānau Apanui. Iaia e taita mana ka tukuna e tahi whenua nui ki aia I te tairāwiti, tai atu ki te awa o motu. Nā ona uri hakaheke te whenua I noho. Wai hoki ko ngā rawa I ahu mai I te patu tohora, ka hakahokia ki te iwi. Ienei rā e whakahaerehia ai e te whānau Apanui ana kaupapa hauika, ona pōra ka whenua, ka tupuna ki te rākau paina, me e tahi atu kaupapa pāki, kua whai hua. Ka toro te rohe atu I taumata o Apanui kei Wanganui o Tōrere me Hawaii ki Pōtaka. E noho ananga hapū e te kaumātoru ki ngā whenua kei te kuititanga I Wanganui I te takutai pe te pae maunga o Raukumara I te tahara apiti o te moana a toi te huati. Kei te pae roa o Raukumara te maunga whanokau e tuana. Arā me ahu whakatētonga mā rāpiti I te kaha ka hakata tātu ki te paenga whenua I Wanganui I te whanau Apanui rāua ko Ngāti Prou. Kei marae nui te puaha o te awa o motu, tū matā hō ana a whāriki, I mua I taror o tōna iwi I ngā taukimuri ā tatū no ki e nei rā. Nō reira e te iwi kā tua hau ki te tiho te maunga o whanokau, kei raro nei te rohe whānui o te whānau Apanui e horahi ana. Ane hoki rā tōku manuhiri o tēnei wiki ko te kepa Sterling. Nā reira te kepa e tukua tuana rā kia koe ngā kōero e tīmata ake I tā taua hōtaka.
6: Pepea e mōhia te ana e ngā mea e matatau ana e Nō te mea he pepea e tawhito tēne mai e oku mātua Tai nō mai ki tēne wā Nā ko te pepea ana ko te tākore toka tū Ko tērā toka kei toka kuku Kei reira I ngā rā katoa Kei roto I te kei runga I te one Hei te wā ka piki ka heke te tai I roto I te āhuatanga te Te taipari, kāra mai te ngaru, ka pākia tēnei toka, e te āwhā e rātu āhuatanga engari ko te mutunga ka tūpakari tonu mai, a kei reira tonu I tēnei rā a kīngi. Koe rei ki a I tākore toka tū, he pērā te whānau Apanui, I roto I ngā āhuatanga o te wā o te rā. Nā kei ki te koutu I te āhuatanga kei te rangahautea, mo te āhu kai moa nā kua mātua anō te tahi rōpū kei te pērā. Kei te tūmua tū i roto i te moana a kua Pākehā mai e ngā āwhā o te o te wā. Ka tūtono atu ngā rangatiro te haukāinga ki te tau atu ki te rāhuatanga. Koeira hoki kia tā kore toka tū. Anā, kei reira Pākehā mai anā ngā ngaru no te mehe whakari. Anā, ko te hine ngarawa whakāro ki tērā, kei te kawe i tēne rā e ngā rangatirara. Te moetanga o tō mātou tipuna a te whāna wāpanui kia hine māhuru i reira ka puta katoa. Ngā uri o te whāna wāpanui mai whangaparawa ki te taumato wāpanui. Nā tō mātou tipuna pāpano nā apanui waipapa. Kei roto i ngā tātai heke, ka moe atu kia hine māhuru koeira i karangahia te whānau a apanui.
7: Ahine māhuru, nō roto ake no i apanau apanui no wahorai ni te iwi?
6: Nō roto ake te rā ingari wana tātai heketanga i roto i te awatanga e pāne ki Ngāti Prau. Wana tātai tangata ai. Tēnā i hono o rāua i roto i te awatanga te tātai hono heke o ngā mātua tūpuna. I runga i te tātai hono ai, no te mea i heke mai i roto i te tararere. I heke mai hoki mātou i runga i Ahau, Rākai Pō, Manutangi Rua, Hinga Angaroa, Tauā ara, i kei reira Tauā, ana, ka puta mai, ko te whānau apanui.
7: Te hea te wakai e mohi o whānui tiāna o te whānau apanui?
6: Ko tauira mai tawhiti te wakai tai mai nei ki Aotearoa nei, rima te kautau kē i moe te tai tanga mai o te hekinga nui. Ana ko te rangatiro tērā waka ko Pauariki. Nā nei hari mai te tapu ana ka tai mai mātou ki Whangaparao. Ana no muri ake rā. Ana i roto i tērā wahanga. Te wahanga e karangai e ko Whangaparao. Ana toa he waikaukau tērā o ngā toho rā. Ana toa e te hare mai tango te waka o Tauira. Ana ka tau ki reira. I reira ka tupu ake tō te meki te hononga o te whānau apanui mai te waka o Tauira. Ai, kua i roto i ngā kōrero e kōrohea mai e tako kraua ke au i te wāhara mai te waka o Tauira mai Tawhiti. Anā, ko te wāhi tuatahi ki te tea ia ko te ahia paua. Nā, ko te ahia paua, ko te era te ingoa tūturu mō te mautere e mōhio tēnei ko whakāri. No te nohotanga o ku mātua tūpuna ki roti te roho e te whānau apanui, kā tahi anō ka engua tē tērā mautere e ahu, e mea, e auahi mai rā i tēnei wātunu i roti te moana o toi, nā ko te ingua tuatahi o tērā mautere ko te ahi a paua. Anai, te haramaitanga o tō mātua tūpuna a paua riki, anā ka kite ia te ahi, ana e whakātu mai ana, ana kā tahira ei ki te kā rā te ahi a pau he whakāturanga mai ki a mātau ana kua tai. Kua tai mai ki runga i te āhuatanga o te noho te kāinga. Nā rere, ko tērā te tohu kua mau ki roto i te hunga i kōro hea mai o ku mātua kia ana kua te ahi a pau.
7: Ah,
6: o muri kē te nohotanga o ngā tangata ki roto i te roho i te whānau a apanui. Ka tahi ka karangahi ko whakāri. Whakāri he ingoa no enei nohonga. Wā noho, te mea ka titiro aku mātua ki te moana, ka kitea te auahi o whakāri e whakāhara koeira ko ngā tohu o te moana. Mehe ka haere ki te taha maui, ka kitea tu, ka rongo mōhe tonu mātau he hau rāwhiti kai te haere mai. Kia tūpata te haere ki runga i te moana, koe mau i te āwhāna, he wākino tērā te hau o te tai rāwhiti, he marangai he āwhā. I te hara mai, ki te rātu i te tohu o te auahi e puta mai ani i whakāri ka hari te taha matau, e mōhio ana mātou koeira te hau, mōhio te ana i te hau kāinga ko te hau āuru, nā ka pupuri te hau hengaru, ngaru engari, ka tāia tunu te hari ki waho ki ngā taunga o te hau kāinga kei reira. Engari, ko te hau pai, ko te hau tonga.
7: Ai.
6: Ki te atu mai tō mātou nā whenua, ka ki te atu ko te auahi haere mai ana ka huri tika ki muri, nā kua mōhia mātou ai. Koeira te wāpai mo te haere ki te hiika. nā ka peke atu ki runga i ngā puti i aua wā rā e mōhio tēna he klinka kia mātua nā. Anā ko te ahuatanga o hoia o te waka ki reira tahi, rua, tōru, whā, rima, ono, fitu, anā ka whakangā. A ko te au o te tai e hoki atu ana ki te e pari ate e timu atu ana, anā ka katoia te waka atu ki tērā takiwā he haere tika tunu atu ki whakaari anā ki reira, ka noho ki reira mo te katoa te huringo te tai. Anā ko te wā pai te rebu te hihika i te whānau atunu, te tai ko tatatunu te heke, anā i roto i tērā wā me te hoki mai tanga te tai. Nā iau e tabariki ana haere mātau i runga i te poti o tō mātau pāpā. E pērā katoa mātau o roto i te whānau amaru, no te mea i a mātau ne, ka tare e mātau te hoe mai i te wairu i tō mātau e ki mai te papatea ki ko te one tērā i waho atu i te marae wairuru. Ana i roto te hekenga o te hautonga, ka tare te hoi atu ki waho rāne, waho rau ae, ka haere tika atu ki roto hāngai ki whakaari. Ana te huritanga o te tai, ngā wari noho ki te hoi atu ki whangaparao. I ene rā kāre i te mōhio ngā tangata o tērā huarahi no te mea, kua huri kei ki te mihini Pākehā pēnā i a koutou nā pēhi atu ta pātene tere tunu te omatu te waka nei, ka tai roto i te kaumāri ma meneti. I a mātua e tamariki ana, ai. E ono haura kei ka tai ki reira. Mā te au kei o te tai e kawe ki te wāhi hi he te ana. Ākau kua rere kei, nāi ne ingari tuā e orana tōku pāpā me oku tīpuno roto te whānau a kawe tanghoa e pērā ka haere atu te whānau a maru ki reira ki te hii te moki, i te wā o te matariki, mai te kaumā ono o pipiri, nā tai atu ki te kaumā ono o ākuhata, koeranga maramaka tai mai te moki ki roto i te whānau a pānui. He i ka tapu hoki.
7: E maha ngā hapu o roto ake atia i atu pānau a pānui?
6: Te kaumā toru ngā hapu kei reira. Engari e hono katoa mātou ki tō mātou tipuna whae kia hine mahuru.
7: Whakanga a ngā hapū ki a ngā hapū e pāna ki ngā whenua?
6: Pērā katoa, pērā i a tātou katoa, ko te Māori he whakatau a ki tā rātou, hei pērā mō i roto i a mātou ana, ko te ua whaka, ko te whakatau a ki rā, mā te wahine, mā te whenua ka ngaro te tangata.
7: Ai.
6: Nā i roto i ngā whiu kāre hoki te tangata e whawhai nohio mō tana waka me i rātou e ngari wa kapakanga mō te whenua, a ka paka ngā uke mō ngā wāhine. Ai, i pērā mātau, tau tohe mō te whenua, e rātu āhuatanga.
7: I haina hia te triti e pānu apanui?
6: I haina te e aku mātua, i roto i tā rātou whakaro. No te mea he rongo kē, i roto i te wāhango te triti kāre huki te tangata tai mai ki tō mātou taki wāhi timu tawhi tia tui. Ko te tīmata tanga huki o te Aotera te whānau apanui. Nā, kāre huki mātou e mōhio he a te ahuatanga te triti ngari, nā ngā kai kaue mai i pāho mai ki o mātou atūpuna i reira. Anā ka tau toko he te ahuatanga te hainetanga te triti o aitangi. Ko taku whāia ku āmiria no roto te whānau arua a Taupare, no he kāwai tātai hekenga. Anā ko taku pāpā hoki ko te tuahanga tuarua tō mātou whānau. Anā ko tai kore te mātau mua tō mātou whānau o ngā tārena. E ingari i mate wawe tō mātou tipuna pāpā tai kore turu te kaumā iwa nohe o ngā tau ka mate. Anā i te matenga tō mātou tipuna, mātau mua tō mātou whānau, ko taku pāpā te mea tuarua o raro. Anā i reira ka whakaro te e rātua kia tomo hea ngā toko rua nei, taku pāpā e iru e rāwa ko āmiria. Anā i reira ka whakaro te e te wāhanga o taku whaia, kei roto he tana hononga roto hiru hārama, anā kei reira te tātai o tōku whaia. kororotea e te iwi, anā, ka whakae ngā ngā amātou tūpuna i taua wā kia, kia moia a mirea ki taku pāpā i ruera. Ai, i ngā kororo mai, i roto i ngā tirohanga o ngā tuhinga, he rā tino nui tērā mo te whānawa apunui me Ngāti Prou. Ko rāua te mutunga o te kawenga a tomo tangata i roto i a mātou te whānawa apunui me Ngāti Prou. I kie ai te koro, te haramaitanga o ngā tangata ki te wharekara ki ara ki roto rau kōkore ki kihi katoa te whenua i te hunga no roto Ngāti Prou me te whānau apunui i te tau tōkotanga i te huitanga te muetanga tō mātou pāpā pe tō mātou whae. I roto i ngā tau ka tupuake mātou ko tō mātou tuakana ko tētai te tuakana tuarua ko hori tiari ki tapu ki wao ko ia te tō mātou tuakana tuarua te tangata māia, i haere ai ki te kura o tīpene, anā koe ia te kaitiaki o te kura mai te tau 37, atu i roto i ngā tau o te whawhai, anā koe te mātou, koe ia te me ki te tama tāne arataki te kura. Anā tai, nā te tino mātauranga ki ngā huatanga o ngā mātauranga, a i reira, o tana whakaaro kia haere ia ki te whawhai nui te o te 28, engari nā apirana i ki atu ki tako pāpā, kia kaua e tukuna ia kia haere no te mea ko ia nā, ko ia te tahi o ngā Māori, a tai ki te taumata o te mātauranga e kia nei ko te diploma mo te mahi pāmu, nā, ko tō mātou tuakana tērā. Anā ka haere ia ki tīpene, hei te wā o te whawhai, ka haere atu ki rote te kura o Wetere i Hana, mo tētai Wāpaku. Anā te katitanga o ngā kura rā, nā ka o tutuki ia e tana kawenga mo te haere atu ara, ki te wharewānanga pāmu ki roto o Papawaia. A koe te Māori tuatai i riro ia ia te tohu e mohio tēnei Diploma of Agriculture. Kari no mai te tomata tupu.
7: Tētahi anu hoki o tuakana i haere ki te pakangaru?
6: A ko ia te mea i darohia ko te rāpata o waha waha tēra. Nā, ko tō mātou pāpā, ko ia te tangata haina i ngā tangata haere ki te whawhai. Nā, ka runga taku tuakana i a waha waha i tērā ahuatanga. Nā, ko kore tōna tuakana a tiari ki tapu ki waha e haere. Nā, ka he muri re ka tiki nā tu e ia ngā pepa ka haina tia ia ka whakakihia ngā wāhi katoa nā ka tono hea tu ki o Pōtiki. Anā te hoki tanga mai, te pānui tanga mai kua uru atu ia nā ka ririta ko pāpā ka ki atu ki ai. Ei, nā wai ki kia koe kia haina e whakakihia koe e tēnei pepa nā ko te whakauke a ki taku tuakana e pā. E pai noho ki a koe ki te haina atu i ngā tāngato o e tahi whānau ki a haere ki te whawhai a kore koe e hihia ki a haere hau. Nā te kaumārima noho ngā tau o taku tuakana waha i taua wā. Ai roto i ana kōrero ka whakaaro tō mātou pāpā ae ki te tika tāna. Nā ka wahi o tia tu ka haere atu taku tuakana te kaumārima noho ana tau ka haere ki te whawhai. Nā te taitanga atu ki reira koe e te o ngā tino taihoi o te pakanga. I tana hoki tanga mai ki te kāinga, anā ka rua te kaumātahi ia ki konei, i te mutunga mai o te whawhai. Ae, koe ia te tahi o ngā tamatua atu mātauenga, ko rāua tahi i tēne wā kei te ao ngā waiua.
7: Ākia ngaitahu, tēnā koe rama i te hakapapa e pāna ki te rā erenga?
6: Ko taku tipuna pāpā ko tākena Sterling, ko tana pāpā ko te kāpene William John Sterling, he kāpene o te waka tuatahi rati ngā toho rā o roto e te meki o roto o kaitahu. ana i no tūturu e ia ki roto i te wahe mōia tēna i tēnei wā kei Invercargill tērā. Kei reira e tohu ana tana ingoa. Ko tana i moe atu e ki te tītahi o ngā rangatea o te huikau, e tamāhine rā nā mākere te whanawhana no roto o ngai tau. Kei reira tā mātou hunga atu ki roto i te marae o te aroha me te huirapa.
7: Ai, marika.
6: E nui te whakapa, he roa, engari e whakarāpopo te tia ea, nā koeri i honoai. Tō mātou pāpā ana ki kaitahu.
7: Koike te maunga, koike te awa orotoake i te whānau hapanui?
6: Ko te maunga kei te mōhio whānui tia e te whānau hapanui ko rangi paua. Ko rangi paua te maunga ko mōtu te awa. A ko te whānau hapanui te iwi. Tērā o ngā maunga kei re. Kei roto i tō mātou ake rohe te whānau a maru. Ai maunga no tā mātou ana ko te maunga i whānau au ki raro, ana ko te ingo te maunga ko Ōtaimena. Ana ko tērā te whenua i tipu ake au. A ko te wāhi rongonui o te whānau apanui, ko te whare wānanga o te whānau apanui kei Kirieke. Ko Kirieke te pātawhi tō tauā. I kore i eke hea e ngā tauā e haere mai ki roto i a mātau. Koere te whare wānanga te whānau apanui tuatai. Koere te wāhi i tohia ngā tūpuna, ngā tohunga, o te reo, o te karakia i runga i tērā o ngā whare wānanga. Anā kaon hono atu tērā whare wānanga o Kirieke ki tērā ki te rau nui ātoi. Ara, ko ngā āhuatanga e pānanga ki Ngāti Prau, ka haere ki te rau rua ātoi. Anā ka hara mai ki te whānau apanui ko Kirieke te pātawhi tō tohi i ngā rangatira. Ko te wai tohi o mātou mātua tūpuna, te wai i tohi e taku pāpā, ki te tohu o te kauā i runga, te kauā i raro, anā ko te ingoa ko puru whakamataku. Anā ko te ingoa tunu nā, ka mōhia tunu koe, ka mōtu hei o tēnei wai, he mataku katoa te ahuatanga o reira. Anā ko tērā te ingoa te wai tapu, tohi i ngā rangatira pupuri te kōrero o nehera. He rerekea te whānau apunui te nuinga o ngā whenua, taku tai moana kei ngā Māori tonu. Kei ngā Māori tonu. Rima me ki i roto i āku titirohanga, rima pai heneti noiho, te wāhanga i hokona atu ki atau iwi mā. Anā ko ngā whenua hoko atu rā, ko ngā whānau kāri tino mārama ki tō i o rātou tātai heke. Me te ahuatanga i whānau ke, i waho ke o te whānau apunui anā, te hinga ngō ngā mātua a me te hononga ki ngā whenua kāre rātu i te tino mōhia nōhia nōha anā i rotu i tērā ko te moni ka kite ai te au Pākehā ka tono ki ene anaka ai, engari ko te noinga o ngā whenua o te whānau apunui kei rotu tonu engari ngā ngā Māori kei te ara mai te kehua Pākehā nei kei rotu i ngā wāhi katoa e te papa atawhai e rātu āhuatanga. Mea rātou mahi, patu pai hamu, mea atu āhuatanga nei, ngā kēhua o te ao kē, ka hara mai ki roto i ngā ngāhere Māori. Ana, ko tā rātou ki mā rātou e tiki ngā whenua nei, ko tā hue ki ana kia rātou, ko te whenua rā, mai rāno no te Māori. A kāre kē ararua te Māori ki ona whenua, ana, ko te Māori tunu te kai tiki, pērā no te awa. Ko ngā whenua kei raro i ngā o te whānau apunui no te Māori ki. Ko te wai e ki ana ngā tāngata e whawhai nei te hunga mō ko te wai i tēnei wā e hoa mā. Ko te wai kei runga kei roto i te awara i haramai te rā wai i whea. I haramai i ranginui ki runga ngā maunga ka tahi ka heke atu ki roto i ngā awara. Nā rira ko ngā awa katoa o roto te whānau apunui ko ngā wai. No ngā whānau te no apanui. No te mea ko ngā whenua kei reira, no rātou taketake atu. Tērā, ko te mea ko ngā wai kei reira, nā mātua no. Pērā no ngā moana, ko te wai haere atu ane kei reira. Nā te Māori. Ko ei te kaitia ki o roto i te ao Māori, ko tanga roa. He atua Māori tērā, no reira. ko te hunga e whai nei ki te āhuatanga o te takutai moana me ngā kai tiro tiro i ngā āhuatanga o te kai i ngā me ki ngā kai o mā taitai e hoa mā ka puta mai ko Mef Mara ko te mate kei o itai ki itai o ngā Māori kei te titiro kei rātou ki te āhuatanga Pākehā ko ware ware te tohu o ngā mātua i te kāingara kōti kei te rāhui i ngā tēnā rohe tēnā whānau mai rāno i au i tamariki ana kāre mātua e whakaaitia ke haere atu i rote te whānau a Pararaki ki te ruku kaura ki te raweke i ngā mā taitai o tērā whānau e pērā no Pararaki kāre rātua e whakaaitia ki te haramai ki roto te whānau a maru kārea te whānau a maru e haere atu ki te paripari te whānau a kahu no te mea ko ngā rāhuitango tātou mātua tūpuna i reira i a mātua i reira kei reira tonu i te rānei engari ko ngā Māori kē noho mai ana i roto i te kāinga kāri te tino marama ki te āhuatanga o te rāhui
8: pai
6: kē rātou kia puta mai te āhuatanga Pākehā kai tseki i runga o tātou wahanga ngā ekiana ngā taunga koura noai ngā tāua no te Māori no te mea kāre e ngaro era taunga kei reira tonu i tēne rā kei te mōhi atu nou te taunga i whakātu tia mai e aku pāpā ki aua ke hari ki turuku tēne rā kei reira tonu ko te mate kē e te haramai kē a iwi kē ki te takahi i te mana o te hau kāinga kāre he whakaro ki te āhuatanga o te tiaki motuhake i ngā taunga o Tangaroa nā koira ki te raru tara mai a iwi kē ki te takahi i te kaupapa
7: kua mahu e ngā tikanga o ngā o tātou mātua tātou tūpuna?
6: Kei e hoa kingi e ko tērā pātai kei te whakātu tonu mai te kanohi Māori kei te bauton waha kua uru mai ngā toto no waike engari ko te āhuatanga Māori kei reira tonu ko te mate kei ko te Māori o tēnei rā kei te tū mai e Māori te āhua engari o roto i tau a angara e whakaro kei kari te whakaro ki te wāhi ki tōna Māoritanga engari kei te whakaro kei ki ngā hua ka puta mai ki aia no te mea he Māori ia ko tana hua e puta mai i te ao kē ki aia koere ki te mea kei te whakararu i te Māori i tēnei wā kei te Māori tonu te tangata engari ko ngā hihi o te Māori kia uru mai te tahi rautaki no iwi kē ki te tuku rawa ki aia anā i reira ka raru te Māori ka huria i te whakaaro o iwi kē tau iwi taku ki
7: Tua hei kapiaka i a taua kōrero. E tahi a waiata, te tahi ngere, he karaki a raini, o te whānau apanui?
6: Kei roto i te haka o te whānau apanui te kōrero mō mātau ake. He haka tērā i haka

0: pokite waipino o huaka pāmone. Owe, owe, owe ha.
1: Tēnā rā koe, tēnā tira i koe ro mai koe kia hau e po te whānau a panui, e mihi whānau e tēnā kia kia koe hoki oe nei koe ro, e i whāriki o tuki moi te aroro tātou tamariki a ngā tau kei te tūmai.
0: Kia ora, kingi kua uta tāwa waka tūturu whakamaua ke tīna tīna aume uie tāhiki e.
1: E teipi koe ia tērā ko te kepa Sterling o te whānau a panui. Tūga nau ki moi tahi maunga te rā wiki, ka titiro hakararoa no ki ngā pika tapu e o tātou mātua, o tātou tūpuna, ki ngā mana e tūmaira, ko ki ingi taurua hau, tohora mai koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora mai.

0: Kai tūma tarau te wahine nei, ka whakatangi raku raku, ka inu i te wā kotahi. Ai, wā kotahi, oi atu, ko pānia papa. I tataharia te tangata nei ki te whare here here i tētahi, pō i te ngana ia ki te kuhu atu ki te whare o te haumihiata. Ahai! Karau te paku mōhio, makoutou te
1: tāuatahi.
0: Jeremy Tātere McLeod. Ko te kinatana kai pai katoa, waimare tātou kāre he kina i konei te rangi nei. Ahai, kei haunga katoa tia te whare i te patero. Ko Kristen Ross, tēnā koe. Ki te tima tuarua, iaia e tamariki ana i panaia i te kura tuatahi. Kai perai!
1: E aua,
0: engari mātua mā kia tūpato. Kai tāhai tētahi i o tarauiti. Leon Blake. Kietahi tangata ko te tino ingoa o te tangata nei ko mihini. Hea hae, e ai ki ana atau he mihini ia i roto i te whare paku. Ihinga kōmene. Tēnei mea te haunga keke huama, tēnei mea te turuturu wera wera. Ae huama anei te whakatīneratanga o tēnei kupu. Patara Berman, e mihi ana ki a koe te prata. Kia ni te mai e huama, he katakata te haare ake nei. Ko te are tāwera tēnei, e hika mā. Kia ni te mai. Nā reira e huama, kia ua tu tātou ki ngā mahi ko te whakatātai tuatahi. Ko ngā whiwhiwhi. Nā reira, kai te mōheo koe pānia.
2: Ai, heri te tonu ne.
0: Kotahi te karu. Kotahi te karu.
3: Kotahi te karu.
2: Kotahi te karu.
0: Ai, karawhiua.
3: Tangohi o mohi te e tori.
2: Kahi wana wana a manawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko lātou te iwi hi hai amalala nana. Kupuhau.
0: Kupuhau. Tātere.
1: Kahi wana wana a manawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko lātou te iwi hi hā mana mana.
2: Pare.
3: Kā wana, e hari te kā wana.
1: He kā wana, koe re te kupu tika, Mr.
0: Leo Kitika. Ai, ture ture. Tēnā koe, Kristen.
3: Tānui te tāwi kite.
2: Kahi wana wana a manawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te hai mana.
0: Hātara Tata. Tata rau atu.
2: Parangapanga, e kutu hau, parangapanga.
3: Tau pranga.
0: Apai, Leon, ko tahi te karu.
2: Hurihia ne, ko tō nono hai karu.
3: Kahi wana wana manawa i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana o rāta i te iwi hiha mana mana.
0: Wow, hiha hao mana mana. Te mihinga, ata whakaaro.
2: Kahi wana wana manawa i te tā whanawhana o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana o rāta i te iwi hiha mana mana.
0: Yeah! Tino pai!
3: Oho rere hana mātari.
1: Mehe tino pai tērā.
0: Kei a koe te wā.
1: Ka hi wana wana a manawa i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi hae. Ai mana mana, kā rātai te iwi hi mana mana. Ah,
2: raka mana mana. Raka mana mana.
3: Okay.
0: Mātia hei tērā. I pai tonu tērā o ngā whakatātai. Hoi anō he whakatātai anō kai te hāre, kia utonu mai koutou. Ko te ngō te whakatātai nei, ki te rai. Ai, he mahi whakāri kai te haere, ka tīmata ki te tīma tuatahi i pānia mā, kei a koutou te wā.
2: Mai. Kōrua ki kona, ko au ki konei. Haere koe ki te taha o Tātere. Ko, kapa haka ne?
0: Kapa.
2: Oh, he awa kore toki nei i te kapa haka. Pai tū hai paihinga, Jeremy.
3: Me kaha tō haka, Jeremy.
1: Anō tō kapa i ngā wā o mua.
2: Wharewana o Waikato.
1: E he.
2: Rahi Māri e.
1: Ai.
0: Apai.
3: Ana?
2: Ratana.
1: Ai, engari.
2: Ratana pā.
3: Ai. Kao. I he tēra.
1: Ajinen.
2: Wakahuia.
0: Ai. Apai.
3: Ai, ana?
2: Pakari hia mai. Arate mahi.
1: Tūranga?
2: Tūtumana wa mai rea.
4: Teite.
2: Waihirere.
1: Ko te wahana tūtai e kupa no mo te ākunga?
2: Tauira mai tawhiti.
0: Ai.
1: Te maunga kore nei neke neke.
2: Taranaki.
1: Kao, te rātu maunga kore nei neke neke. Katira.
2: Hikurangi. Hikurangi. Hoko whetu atu.
0: Pahi.
1: Hikurangi. He kupa anō mo te wahango te hahi.
2: Hikurangi. Ahurewa.
1: Pahi atu.
3: Tētahi ropu.
2: Manawa. Maurea. Tūtumanoa Maurea. Manawa mai tawhiti.
0: Ka pai. Kua mutu! Koe koeina nei, Kristen. I trona tapu.
1: Tērā, kai kukou kinea.
2: Pai o tauira, pai o tīwhiri.
0: Ai, pai te kapa haka.
2: Ai,
0: pai te patere.
3: Mahi kapa haka.
0: Kapai.
1: Ai.
0: I te rai.
4: Ki runga.
3: Whakarabo. Me pūkana koe a Tātere.
0: Karawhiua.
4: Maua i konei.
5: Pōtai.
6: Ai. O, he tapu-tapu horoi te papa.
5: Tahi-tahi.
6: Te tehi mihini.
5: Tahi ngoto-ngoto.
4: Pahiba.
5: He wakium.
6: Ai, tēnā.
5: He wakium.
6: Papu.
3: Ata.
5: Ti.
6: He ha tēnā mea.
5: He.
3: Kare Jeremy Royal.
6: Ti.
4: E kaurari no hane pene
3: tā. Ti, kapu ti.
6: Tēnei mea he tihi kei takuringa, kia tēnei tapu-tapu.
5: Tātari tihi.
6: Timata ki te... Ahuarite ki te taonga tūturu-turu.
5: Pahi.
6: Ai, kia ora. Hei aha.
5: Tai.
6: Kia ora.
4: Te pauka, he hoa no te pauka.
6: Mo te tunu keke.
5: He pune.
4: Ai,
5: pune,
4: me te...
5: Pune ine.
6: Ai.
4: Horoi. Hei horoi ia koe.
5: Hopi.
6: Ai, kia ora.
0: Ka mautu ihi.
6: Kua
0: mutu tēnā koutou e te tīmatua tahi. Me te mihalo o ngā mahi. Engari nāne ku te tīmatua rua, Leon. Mā, kei a koutou te wā.
4: Kei a koutou te wā.
0: Kua takoto te mānuka.
6: Tēnō.
5: Kua rere ki.
0: Kā. Hurihia.
4: Kuhei ia koe koe wā.
3: Tangata runganui. Wāhi.
6: Wāhi.
4: I tēnei tau e koe.
6: Ai, kia ora.
0: Kia tere. Rua. Tahi,
4: karawhia.
6: Moana, rena.
1: I tūarere tia e hotu awahi ne rua ki te wai.
3: A tauranga moana.
6: Osmond's Bakery, kei reira.
1: Kei...
6: Tuatui.
3: Kei hiru i ato. Kei
0: rāwhiti. Kei te rā wahi.
3: Kei re tau.
1: Kei reira i te
3: tūranga.
6: I hoko rāi a... Parekura ki reira.
4: Nō reira koe. Nō reira koe
1: hika. Pai, ano, pai.
4: Ngāti hine hika.
6: Ano,
0: kiraro.
3: Ai.
4: Ngāti hine hika.
6: Tatana ki Pairoa, he mainga ki reira, he kāne
3: tina, he maunga.
1: Ai, engari ko te...
3: Manawa, ngākau, poho, uma, afi. Aroha.
1: Ai.
3: Te aroha.
1: Ai, kanuhi.
3: Mata.
1: Ano,
3: mata. Kai, kohe.
1: Kei te...
3: Kai, taia.
1: Kei ora.
6: Maisirika.
3: O maio.
4: Pai, e whai, tika i a koutou.
6: Mate aha, e te mea ko tahi, ne?
0: Hei, kei te pai te whā.
1: Mea aha, kimi au i te tei...
3: Kei te taumata uaua tātou.
4: Hea te uaua te waipo.
0: Kia tere, tipako ia te tahi.
3: Mō te pui.
0: I te pātere.
4: E kunei ue, e ti waha haere, ne? Te wahi no reira koe, te wairua.
6: Te pai ka tae koe.
4: Nā te hene he ka kahungana te nā koe.
6: Kei te pai? Mahi pēa.
1: Kei pe te tangata rongani.
6: Kei raro.
3: Tangata rongani, ai.
4: I tēnei tau e koutou.
0: Āpai.
3: Kia horo. Tata tai ki te wākihi me te.
6: Kia moe koe hara koe tetehi o ngā tauira.
5: Tangata rongani.
3: Kai tuhitui, pukapuka, kai e tohoroa. Pai ke tohoroa.
1: Tata.
0: Maori.
3: Mena he koe.
1: Aweti he maira.
3: Tāna.
6: Koe tehi he pāke.
5: Ano.
6: Te kāwai ata nō mai o...
1: Maisi.
6: Kia re pē rā nō.
3: Pē pī.
1: Justin Bieber.
6: Kia ora. Poitarawhiti.
3: No Afrika ki te tonga. Afrika ki te tonga.
1: Afrika ki te
3: tonga. Kende mo Tāroaroa.
1: Mutumbai. Haki Blauran.
3: Oh, jeez.
1: Whatever taningua. Te mea.
3: Puku kata.
1: Pretty James.
0: Ai, kapai.
3: Pāti Māori te minita.
1: Pāti Māori o te minita.
3: Te minita o te Pāti Māori. Te Pāti Māori, koe, te Pāti Māori, te Arawa.
6: Haka!
0: Kua mutu koutou.
4: Kua mutu.
0: Kua mutu.
4: Autai a tātou.
1: Koe te ratangata, te mea Running Man.
3: Kātua ni.
6: Te Unurua Flema.
1: Te Unurua Flema. Te rangata, jeez.
0: Kāpai.
4: Kāpai koutou.
3: Ai.
4: Weti.
0: I ki te koutou e Huama, etahi o ngā timata, etahi me makāri i tino eke huano. Mā te ahi te ngana. Hoki tonu mai e Huama i tima hai te wāhanga tuarua. He mahi tau tohe tohe kai te hāre. Nā reira kātahi ko te wāhanga miharo ko tērā. Nā reira utonu mai e Huama kauara e tawhiti te hāre.
3: Ia mātake e ngā.
0: Ia kuranga tira nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou, kai te tau ori te ngā māka i tēnei wā, i paira wātu tēnei tima. I roto i ngā mahi whiwhiwhi, i roto i ngā mahi whakāri, tēnei tima. Kā mau kei te whiwhi,
6: kā mau kei te mehi. Nui o mai haratia.
0: Noe wā mai, tēnei wā tonu nei. Kei ua citātai ki te wāhanga, e hārea kene, ara, tohea, te kupu. Ko te kaupapa kōrero i tēnei wā e hoa mā, whakareerea ngā tikanga Māori, u atu ki ngā tikanga Pākehā. Ai, me whai ngā tikanga Pākehā. Kei konei te taha whakai, kei konei te taha whakahe, ka timata ki te taha whakai. Leon, kai a koe te wā.
6: Kia koe, Leon.
4: Kōrahi o rūtahu, boi.
3: Kia ora tātou. Nau mai tātou ki tō tātou marae. E whakaiti ai te tū a te wahine. I konei, kua ki te tātou i te heahea o a tātou tikanga Māori, he tāmi wāhine a tātou tikanga Māori, a tātou tikanga Tahito. Me hoki, me kuhu kē mai koutou ki te ao o te māramatanga, o te ao huri huri. Ne, ana pēnei a koutou e maunei o koutou kākahu Pākehā, he hae, he mohio no koutou ko te ao huri huri tēnei. Ki te hehea koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori, hoki atu. Engari, tanguhia tēnā tarau tāngare.
1: Ai, tanguhia,
3: tanguhia. Oh, kauaka, kauaka. Engari, nau mai tātou ki te au hurihuri. Kua mutu kē, kua neha atu te wā ki e rā tikanga Tahito. Kua neha atu te wā ki te kai hamuti, te ngau i te pai hamuti, te ngau i te kōhatu. Ko tai ane koe te mea ka horomia e koe, ara i te kōhatu. Nō reira, kia ora tātou. Au hurihuri.
4: Kia tīkarohi ato whatu hei horomi māku.
6: E tū anei te marae whakaeti ana te tū a te wahine.
3: Kia ora, tīkanga Pākehā.
6: Kia te pēhea taku nono i tēnei tarau. Me tū rānei, me mehi rānei te tū, me tauparapara rānei, heha rānei te kōrero tū.
3: Kei ākui te tīkanga.
4: Te tikanga Māori.
6: Kei me kōrero au mō te hunga te kāo. Kei re te pai te kōrero mō te hunga mā te kāo pauri.
3: Ka tī tō whakatātere i ākoe. Me whakawahine koe i ākoe.
6: Me pono mai, ka horera wātu. Rangiru āna te nuinga o ngā wāhine. Ka tūrātau ki te kōrero. Ka pahupahu noa mō te tāe o te kākahu, mō te nui o te rākau.
3: Kei te kōrero koe mōu anake.
6: E kore e peri te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā. Ka ahae hoa te Māori iti kei roto i a tātou, kaore pirangi ki te noho kirunga pera, kaore pirangi ki te horo i ngā tarau iti me ngā tītaura i te wākotahi, kaore e pirangi ki te tunu.
4: He tikanga Māori, nā wahu ki pāi.
6: He
4: Māori ahau he tikanga Māori.
6: Nō reira, me u ki ngā tikanga Māori.
3: Kia ora, tēnā koe i kauena i tēnā tikanga Pākehā.
7: Mākere ana ngā here. Ngā here o tō kaita ao tikanga Māori nā. Nā reira, hoki mai, nau mai ki te ao hou. Nō mohi rawa ngā kaitai nā tikanga. He hōhā, he miki kia ore hāhā ki te ati rānei. Kua whakarerea, rerea, kētia, e tātou ngā Māori, ngā tikanga tuituru.
3: Kei noho kautai ka
7: rūkahi. I awai
6: rānei. Nā
7: reira, ahokua haere koe kīwhia tēnei ao, ne? He tikanga Pākehā tāu, e whai ai. Ara he raihana ngā kaitai.
3: Ai.
7: Hau ngātu, kua whai rai ana koe.
3: Āko kore take ki ae tanga rai ana, engari.
7: Koe herea ke te tātou ki ngā tikanga Pākehā, ha te pāre mata, wera mubo katoa. Nō reira, nau mai ki tēnei ao, hau nei.
1: Hareruia.
7: Tikanga Pākehā, amina.
3: Kia ora, kia ora. Nau mai ki te ao koe.
4: Tirohia,
3: takahia,
4: ngā tapua, ngā tipuna, kapohia, hei aha, hei ora ngā nākau, aue. Sakaru koutou nākau te ora, kia koutou whainei ngā tikanga Pākehā.
3: Tika. Hei au hou tēnei.
6: Tika.
4: A koe ki nei whakatūhia te wahine te whaikoro. Ko tō tipuna hoki haere mai ki au ki ka hunga ka whaikoro tia te wahine ka ahoa ka taki hoki ka tō tō iwi. Ka riri mai tō iwi o tūhoi o te whaere, ka taki hoki ka tō a tūhoi. A koe ki nei, ko tāu ki uki rau a mātou tikanga.
3: Tika.
4: Enari, ana e ki nei koutou me whare atu ngā tikanga Māori. Nā rere ki konā koutou me o koutou tau pango, tau haunga, noho noho ai ngā tēpu kai.
3: He hopi o mātou.
4: Enari e ki e koe nei tātou. Ako e ki nei te kai te hamuti, he kupu whakariti mo te mātauranga e hoa. Nā kai ai ngā hamuti, te mātauranga rā hoki. Nā rere ki konā koutou, whai ai a koutou tikanga Pākehā.
3: Me a te tikanga Pākehā kua pautua.
4: Huri, huri, huri, huri ake nei.
3: Kua pautua, tikanga Pākehā.
0: Wepua.
1: Wā, atahua te waiata e tātare, engari kia mohio mai koe i...
3: Engari anō te kai waiata.
1: I tito tērā waiata me te rakuraku a te Pākehā.
3: Ah, me te rangi Pākehā.
1: Tērā anō hoki, roto ngā kapa haka katoa. E whia kenei ngā tikanga ko panoni tia e te ao Māori pēna te kōrero ato tātou ngā tuahine. Me te ki mai a heke tua. Hei, pēane ki te tū o te aike tū aroha mai. Te tū mai o te, o te, o te wahine ki runga te marae. Me te moi o hoki. Ko wai atu, kei runga no atu i a Pānia mo te kōrero i te reo Māori. Kare tāe te ki te tetehi, i tōri te mai te orokonga hanganga o tēnei āo e te whai. No reira, ai, e pai aki kia tū mai koe ki te whai kōrero i ēnā, ki ngai kūere mā, e tū ane runga i tō tātai marae i a e tonu ne. No reira, ai, me whukai, me piu atu i ngā tikanga Māori, u ki te āo huri huri. Āo huri huri!
3: Āo huri huri! Tēnā koe!
4: Huri huri huri.
3: Oh, tikanga Māori.
6: Come to me, kākariki.
3: Kākariki.
6: Ture pai hai. Ora. Tēnā Māori mai, e whakai ana, ke whakarere a tātou tikanga.
3: Ai.
6: Mēnā ka pērā, ka whakarere hoki. I te reo.
3: Kau.
6: Reo te hoa o ngā tikanga. Tikanga
3: reo te reo.
4: Reo mai ngā tikanga haere nātahi ana.
6: I ngā tikanga, e whakai ana kia kōrero Pākehā i ngai i o tātou marae. Mēnā ka whakai ki te tū a te wahine. Whakai hia atu ko te reo Pākehā, hei kupu mā ngā taumata. Puta noa i te mūte.
1: Mea rume ka mārana. Ka mārana.
6: Rōri rori a kene, rōri rori a kene.
8: Kōrero.
6: Pai, kare ka wai kāroha o tātou marae mēnā kari ro mā te reo Pākehā, tātou e kōrero.
4: Kia ora.
8: Kia ora.
3: Tēnā ora.
4: Ane anō ngā rūkahua te tangata.
3: Ko he hike.
8: Ko he tō mahi. Kei te whai kē koe
3: ngā tikanga. Kei te whai tikanga Māori kē
4: ahai. Ko he koe o tikanga Pākehā.
1: Te tā hututu.
8: Pātea hei te moi o ki hetei paku tikanga ni. Tikanga tai tohe tohe e nei. Ko te whakahe, e u nei, mātou ki tā mātou. Me u tātou ki ngā tikanga Māori. I taka iho mai, i tukuna iho mai, e o tātou tūpuna Māori. Kia aha, kia pakari ai te tū i roto i tēnei au. Aha kua huri huri, aha kua tawhito.
3: Au Pākehā kē tēnei.
8: Aha kua hou.
4: Mau kākahu
8: Pākehā na mātou, engari. Ko te wairua kai roto i te tinana.
3: Ko
8: te kua wai o tēnei mea. Ki te hāngai ki tō ao Māori. Tō reo me o tikanga, hei kura, hei tiki tiki mō tō aha, mō tō
4: mātenga.
8: Kia ora, i te whakarongo rāua. Mā te aha i tēnā. Tēnā koutou.
1: Kia ora, kia ora.
0: Tēnā koe Pānia.
3: Tēnā koutou i ēnā rūkahu. Kei te mōhio kē koutou, kua he kē koutou. Mehe mea kei te hihia koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Ringa raupā. Whakātu iema.
8: Te hea mati mati.
3: Me hoki ki te hika. Me hoki ki te hika. Me hoki ki te hika. Me hoki ki te hika. Ki te ngaki māra. Kare tae ngā ringa ringa o tērā.
4: Mau te kōrero.
8: Nono raupā.
4: Mau te kōrero.
3: Hara mai tāua ki te ao Pākehā. Kei reira te maramata ngā ue. Whakarerea ngā tikanga Māori. Whakarerea era āhuatanga o tuau ki rāno. Kare he oranga o roto i tērā. Koe rā te take i tahuri ai o tātou tīpuna ki te whao Pākehā. Kāri noho noiho ki ngā kohatu
4: o te ao. Me te whai whakapono Pākehā neha.
3: O te ao.
4: Te atua Pākehā.
3: O te ao.
4: Te karaitiana nera.
3: I huri o tīpuna ki te karaitiana.
4: Te karaitiana nera.
3: I huri ki te karaitiana. O nore he kororia. E rā mea katoa. O te ao.
4: Ke te mātakitaki mai koutou nā te tāpaki.
3: I haria mai e te Pākehā.
4: Tēnā koe. Papai te wā kia koe, noho atu.
0: O reira, e mihi ana ki ngā tīmā e rua nei e uhama ai. Kei tamo katoa tātou i te wairua tātā whainga. Te wairua pai tērā mo te hōtaka nei. Me te wairua uruhau. Engari, kia mohi mai koutou. A muria ki ngā tānga manawa. Karongo tātou, kōai te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe ara. Tohea te kupu hoi no hoki mai a muri ake i ngā tānga manawa. Kia ora koe e nā kōre mō. Tēnā rā wātu kōtou hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nareira kia mohio mai kōtou ko te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe ara tohea te kupu. Tēnā rā wātu kōtou te tīma tuatahi. Ai, ki mea kāre koe iu ki ngā tikanga tau tohe tohe. Koeira te taki i toa.
3: Me te pai o te pai ngā tikanga Māori, ne?
4: Ko te toa.
0: Weno tātou mā, kia uatu tātou ki te wāhanga e hārea ki nei. Ko te ingoa. Ko wai au. Ai, he mahi whakaari e haere kenei hua mā hueno, ko te whakatau ki o tēnei mahi, te whakatau ki tuatahi, hutia te rito, te harakeke kaihia, te kō mako e kō, ki mai ki au, hea te manu o tēnei au, mā kue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. Ka timata mai ki tēnei taha ki a koe, Leon, hara mai ki te tipako, I te kai whakaari, te kai waiata rāne.
2: Kai whakaari.
3: Oh, karau mōhu ki tēnei tangata.
4: Oh, karau koe te mōhu ki tētahi mea.
3: Kai waiata. Hūtia te rito o te hara keke, kei hea rā te ko mako e ko. Ki mai ki a hau hea hati mea nui, mā kue ki atu, he tangata.
2: He tangata.
3: Karau e mōhu ki ana waiata, engari anei kei au. Kao, engari,
0: tata,
3: he kai whakaari huki a hau, oh, i runga i te hōtaka kiriata, kei reira tērā mako nui, he mako nui.
1: Oh, ai, ai, alo, Cool J.
3: E koe.
0: E mihi ana ki a koe, Leon.
3: Haere
0: mai pāinia.
2: Whakatau, whakatau ki tonu ni.
0: O, whakatau ki tonu.
2: Ke kaha.
0: Kei te rongo e tuai.
4: Stevie.
3: Stevie Wonder.
2: Alicia Keys.
4: Ray Charles.
3: Liberace. Ai, tika.
1: Kare,
3: puta he whakatau ki.
2: Nā ana mahi whakaari.
4: He roa irua.
3: Te mihinga, me puta te whakatau ki.
2: Me puta te whakatau.
4: I te hutia i te harakeke.
0: I hutia i tētahi wāhi o tana tīna na kāre whitikina e te rā.
4: E kai reire e tupu ana te harakeke, nā reira.
0: Te mihinga, kia kaha koe.
7: Hutia te rito o te harakeke.
3: Haere toni.
7: Kare te pakemo, kei whea te kōmaka, he mahi ne hau.
0: Angatū.
1: Kei mahi ne hau.
7: Ki mai koe ki hau I hāte.
3: Rorirori.
7: Mā koe ki atu.
3: Gaga, Lady Gaga.
7: Ai, tōna hoa.
1: Gaga.
7: Pērātū,
1: Jessie J. Haritone. Madonna.
7: Te haraki.
0: O te tangata, Nicki Minaj.
4: Hutia te rito, ka tahe no ka mate.
0: He Māori.
4: Hutia.
0: Kristen! Ko Kristen te taunga ki tēnei kēmu.
3: Te ahuna he apitihanga tērā, hutia te rito te ka tahe no ka mate. Hea tēnā whakatai.
0: I pai tonu. Pātara, haramai.
2: Kia ora, te kai pakoa tūturu. Kia ora.
4: Kia hutia o kare.
7: Titihi mea ka mōhio.
0: Me pēwhi. Oia kei a koe, Pātara.
2: Kia kaha pene fio.
0: Oia kei a koe.
3: Kia kaha. Rāhui pōkeka.
0: Tumura, kia tere.
1: Hutia te rito te harakeke.
0: He Māori.
1: Kei whea te kōmako e kō. Kei kaore tēnei tāna wai e te.
3: Meisi Rika.
1: Ko ia.
0: Meisi Rika.
1: Ai.
4: Kolo timas.
1: Nā ngā ringa.
0: Ka pai, huama kumutu te wā kia mātau. Aroha mai koe sene mohio nei ko koe te toki ki tēnei kemu. Hueno, ko te tō tēnei whakatātai e hika mā. Iorite. Iorite. Nā reine, he mihinu i tēne kia kūtou katoa. Ngā pai, hueno, he waia te temahi etu tātou.
4: Oh, hea.
2: Ngā whiti.
0: Ngā pai. Hueno, he hoa mā kumutu katoa ngā mahi e kāre mā. He oe hoki mai anō kia rungā nō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau. Kia kaha o ki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou. Reo kā meha i te ao i te pō. Hei a pōpō he kanohi hou, he tima hou. Puku kata, puku hohe. Mā te wā.
2: Ko mātou.
0: Ai.

0: ki te whenua, aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o Aotearoa toa.
1: Ki o te nehenehe, nau mai anō ki ako. He hōtaka tēnei, hei whakapakari I ngā pūkenga reo o te hunga kua tīmata kē ki te piki I ngā ka teitei ki matatau. Ko te pae tawhiti, whāia kia tata. Ko te pae tata, whakamaua kia ū kia tīna. Koi nā te kōrero hei ārahi I a tātou. E noho whiwhita nei ngā ākonga ki te hoe I te waka. He kai ako reo tētehi. He tauira tētehi no te whare wānanga o Waikato, he tauira o mua hoki no te whare kura o rākau mangamanga, he nana ki anō hoki no te taitokerau, he kaha ki te mahi kapahaka, me tētehi anō no te tai rāwhiti. Kei konei katoa tātou ki te whakatairanga I te reo Māori. Kāti, kia whakare wahia e tātou tō tātou waka. Tēnā koutou, I ki āturā, he nana ki a kai wāinga nui a koutou, nana ki a pai. Me pērā taku mihi atu ki a koutou katoa, nau mai anō ki tō tātou akomanga. E toru ngā wāhanga o tēnei hōtaka. Tuatahi, ka tukuna he mahi hei whakatenatena, hei whakatītina I a koutou, ki a taringa areare mai ki tētehi kaupapa. I roto I te wāhanga tuarua e whai ake ana I tēnā, ka tahuri tātou ki te wetewete I te reo. Kā rere ko ngā whakamārama e pūrangi aho ai tātou. Koina te whāinga. Tuatoru, ka tukuna he mahi ā tinana, hei whakaū I ngā akoranga o te rā. Ko te tino kaupapa o tērā wāhanga, kia rere te wairua uruhau ki roto I ngā mahi. Tāria te wā, ka kitea mehemea ka tutuki rānei tērā whāinga. No reira, ko takoto te mānuka, kai mui o koutou aroaro, he pēhia nei tō koutou kaha ki te tiki mai I te mānuka. Kua rere.
2: Kua rere. Kaui ake.
1: Kua rere ki te kaui ake I te mānuka, kā pai, tēnā koutou. Ko te kaikōrero tuatahi hei whakarongo mā tātou I tēnei rā, no te taitokerau. He tangata rongo nui tēnei tangata, ki te ai tana kanohi, rangonai tana reo, I runga I ngā hōngere pauaku whakāta, rā atu, rā mai, wiki atu, wiki mai. Ko tēnei tangata, kāre kore kai te mōhi o koutou ki aia, tērā pea, he whanaunga ia ki etehi o koutou. Nō reira, hei whakatakoto I te horopaki I mui te tātātou whakarongo ki āna kōrero. Koutou e mātakitaki ana I te pauaka whakāta. He aha tētehi hōtaka kei runga I te hōngere o whakāta Māori e pai ana ki a koutou. Ka pātai ki a koe kini, he aha tētehi hōtaka pauaka whakāta pai ki a koe.
3: Ko tētahi hōtaka paikau, ko...
1: Whakāta Māori tā koe kōrero nei, ne?
3: Ai. Ko Moteatea?
1: Moteatea, he ahua koraua koe, ne? Kāti, kua whakāro ake koutou ko ai tēnei tangata, tēnei kai kōrero?
4: Ko Julia pia.
1: Ko Julian Wilcox. Anā, ko ngā pātai hei whakautu mā koutou I a koutou whakarongo ana ki a Julian Wilcox e whakataki ana I tētehi huihui ngā rangatira, anei, hei te tiro mā koutou. E toru anō ngā pātai, tuatahi, he aha te kaupapa o te hui. Tuarua, ko wai te tangata e whakanui ana I te hui. Tuatoru, he aha te tangata rā I whakanui ia pērā hia ai. Kua maui a koutou e nā pātai?
5: Ai.
1: Ka pai. Kāti, kia whakarongo ake tātou ki ngā whakamahukitanga a te autaia nei a Julian Wilcox.
6: E te iwi koe, ake rawa tātou ki te keokeonga o te kaupapa nui o te pō. I tua atu I te huringa taua whakāta Māori, I tua atu I te whakarewanga o te hongwere tuarua. He kaupapa anō. He whakawāhi I tētahi tohu, ki tētahi o ngai tātou, he tāi ki ngā para, kua whakapau I tana kaha, I tana werawera, I ngā mea katoa iāia, mo te ao Māori, mo te ao kiriataho ki te take. Ko te tohu nei, ko tōna ingoa, ko te rerenga tahi. Ko nei te pō tuatahi ka whakare waina, ko te tangata tuatahi ka whakawāhia ki tēnei tohu, ka tahi anō, ka ngaro, I a tātou. He uri no ngā tiapa, ko Barry Barclay, tōna ingoa. Ko tōna tōtō pū kua momohoake I aia nei, kia kā kawea tō tātou reo rangatira. Kā tika te kōrero, e kore, e wareware tia.
5: E te rangatira, Barry, te pautu aorongo o te whare tapere, he kōtugu rere ngatahi, te kitea anō.
1: Kua tirohia e koutou, kua mātakihia e koutou, te rā kiriata poto, ai whakanui i tētahi tangata, o te ao pāpāho. Kāti, kia hoki anō tātou ki a tātou pātai. Francis, kia koe te pātai tuatahi, he aha te kaupapa o te hui?
7: Kia hau nei e tiro nei taua whakātiranga. Ko te ahua nei o taua hui, ko te he pō whakanui i ngā tohu rangatira, ngā mahi rangatira, o wera, o tērā reanga kaumātua. Te whiwhi tohu, hei maumahara no i a rātou kāre anō i kone, ko ngaro rātou i te tirohana kanohi. Tō reira, ki tōku nei whakaro tēnā te tino kaupapa o taua hui, hei pō whakanuia.
1: He pō whakanui, ko te kaupapa i tū atu i tērā tohu, i whakanuia tērā tangata, ko te whakarewanga o te hōngere...
4: Te reo.
1: O te reo, te hōngere tuarua.

0: mō te iwi Māori, pēnei i ngā kiriata Ngāti, tētahi, e mōhi o tēnei au nānei hanga.
1: Ai.
0: Ko aua, aua a kiriata e hangai ana ki ngā kaupapa Māori.
1: Ai, ai. Whā tekau tau neke atu pea te roa o Barry Barclay e whakapaukaha ana i roto i te ao pāpāho. Anā ko Ngāti tētahi o ngā kiriata a Whitiāhua rānei i mahi ai e ia. Ko ia te ringatohu o taua kiriata.
0: Mm.
1: Nō reira, i whakanuia a Barry Barclay e whakaata Māori i tā rātau hui te whakarewanga o te hōngere tuarua o te reo. He aha te tau i whakarewahi ai taua hōngere?
0: Ki oku nei whakaaro i whakarewahi ake te hōngere o te reo i te tau 2008.
1: Ah, tēnā koe. Nō tātou te whiwhi i tērā whakarewanga, nera?
0: Ai.
1: E mihi ana ki a koutou i whakapaukaha ki te kapoake i ngā whakautu ki ngā pātai, i whakatakotohia i nā noa nei. Taro ake nei, ka tirohia e tātou te panoni haeretanga o ngā kupu matua.

0: I kite rā nei e koutou te tikanga o te kupu panoni, he kupu anō mō te rereke. Kāti, kia tirohia e tātou tetehi huarahi e panoni ai te tūāhua oti, kia tūmai hei tūmahi. Koira te tino ngako o tēnei wāhanga o te akoranga. Te panoni haeretanga o te tūāhua oti hei tūmahi. Tuatahi, tirohia tēnei kōrero kai runga i te papa. I paua e au te inu. Kei te tika tēnā?
1: Kao.
0: Ko Sophie kei te mōhio, no reira kare au e pātai ki aia. Kei te tika?
2: Kao.
0: Ai, ka pai tērā whai i te, te whakautua, whai Sophie. I paua e au te inu, kāore i te tika. Heaha te ture. E takahi ana tēnei rerenga i te tetehi ture. Heaha te ture. Tai hua, Sophie. Tukuna ngā hininga roro, rangatahi. Kao, kare te mōhio?
3: Te tūāhua.
0: Ai, ko te pau, he tūāhua oti.
1: Te tāhu i mua i
3: te tau, ko te kaimahi.
0: Kei ko nei?
1: Te.
0: Kāti, Sophie.
4: Kare whakai, kia whakahāngu te kupu.
0: Koi nā te ture. Ka ue whakahāngu i ngā tūāhua oti. Ka ue tāpiri i te fiore hāngu. No reira, koi nā tetehi ture hei maumahara mā tātou. Mehemea ka hiahia tātou ki te kōrero pērā mō tetehi inu i pau i tetehi tangata. Engari ka hiahia tātou ki te kia huri taua tūāhua oti pau hei tūmahi. He aha, me aha taua kupu. I aha au i te inu. I pau au i te inu?
5: Inu mea.
0: Kao.
3: I whakapau.
0: Engari whakamahia te pau i roto i te tehi atu kupu.
3: I whakapau.
0: He aha?
3: I whakapau.
0: I whakapau au i te inu. Ā, kua tūmahi i nāenei. Kua tūmahi i nāenei. Whakapau, tūmahi. Pau. Tūāhua oti. He rere kē ngā ture mō ia kupu. Ka pai? Anei te āhua o te panoni haeretanga. E ki ana a Puruhi Piki, tetehi o ngā tohunga wetewete i te reo, ko ngā kū, ngā kupu pēnei, ngā wāhanga kupu pēnei i te whaka, ka tāpirihia ki mua i te kupu. He kū, ka tāpirihia atu ki te tūāhua oti, pēnei te kupu ora, pau, tāpirihia he kupu hou kā puta, whakaora, whakapau, whakaheke, ērā momo kōrero katoa. Nō reira, anei te āhua o te panoni haeretanga. Ka pai, he pātai a koutou i tēnei wā?
5: Kao.
0: Mārama katoa. Ko tetehi whakatūpatotanga, ko te kupu mau me te kupu whakamau. Ko te kupu mau kākahu nei, he tūmahi kē, e harai te tūāhua oti. Ka pōhēhē tātou ko te kupu mau ika, tēnei mau, caught, to be caught, he rite ki te mau kākahu. Nō reira,

0: Aunda ki mai, te reo irirangi o Aotearoa.
1: Ki mai rā, ki mai te hōtaka e mōhio tia whānui tēnei ko ngā take o te wā, ti tiro haka muriana ke te hongā kaupapai kōero rero hia koutou, ino mai tātātou reo irangi Māori a wātai whaka o hoa ki o koutou wairua, kau tēnei ko kingi taura ta koutou kai haka pōho, i te matenga tō tā Pō Reeves, i te hongā take e Davy, kōero rero hia. Nāi rā, ti mata tiāke e Bepi Kupengo Ngāti Parau, Dover Samus, me huirangi wai Kereburu, hei kapiake e Davy, o Herewini Murupāenga. Tuatahi whakarongo mai a Davy ki a Bepi Kupengo.
2: Oh, i tēnei wā, ko eke mai a Waikato i te taha o ngā kāwana tianara. E toru rātau ke o nei, ko tahi hoki kua mate ki tā Paura Reeves. Kai te noho i te taha o te kāpena, ko kāwana tianara a nēn sete nēn. Kai raro nei, ko mate pārai. Kai te noho i te taha o te iwi. Kei te haere tonu ngā poroporo aki, ngā kōrero a Waikato. O Waikato i hara mai hei afi i ngā kāwana tiana. Koeira i tēnei wā. Ko te kōrero kei te eke ngā iwi i te ahiahi nei. Nō reira, koeira noi o i tēnei wā i tērā pōhoki i kite tātau katoa au te ia. What's going on? Oh, ai. Tika, my friend. Yeah. Koera i tēnei wā, Kingi, kōrero waia māua ko te pāpā apirana mahuika. O tō rātau mate i tēnei wā ko ngā wakarererangi, ne?
3: Ai.
2: O tira o te whenua katoa, e tahi wā kai te rere mai ngā wakarererangi, e tahi wā kai te kati ngā whare o ngā wakarererangi. Nō reira, ko tāna kōrero i tērā pō kairepea e taima.
3: Oh, ai.
2: Ki atu au, kei te pai kai konei māua ko hone kā.
3: Ka pēhe te kāwana tianara hou.
2: Ma te pārai. Kare anora ia, kare au rongo ia ia kōrero. Engari kai konei ngā tini tangatahi kōrero mōna. Kai te haere tonu ngā poroporaki i tēnei wā. Kai konei hoki te rōpū o tūmatawen. Ne, a rātau kai konei kai te takatū. I ngā mahi mo te marae. Arā te Āmi, te Navy, ngā Prihimana, ka mau te wehi.
3: Kōrero ana hea aia huri hea toi ki te kōpua te whenua?
2: A te taete, ko te kōrero kei te cathedral i Pānau, te Klakia Matunga Mōna,
3: ai?
2: Te waraporo aki i aia. Ko te kōrero ka takoto ki konei ki Tāmaki Makaurau. A kōkai konei tana i tono i te pōne, kia hoki ki tana ukai pō ki tarana. Engari, i runga tonu i te toro a ngā tangata, a tā Paura he tangata no te ao, no tēnei tenua e hara no taranaki anake. I runga te rangi Māria ka tukuna mai e taranaki ai kia tautana tinana. Kei anō hoki e tahi kōrero mōkuan, e ngā tau ōmua, e kōrero nā mō ngā tau pitutukau, waritukau. Ka mahi au tētahi mahi, the Neighbourhood Law Office. I ngā wā ōmua, tai hoa, me hoki e tōru kōrero i ngā wā ōmua atu i tērā, ka tono mai a Paura, tētahi kaupapa nāna i St. John's. A tono mai i a mātau, kia apite tana tāngka, tana kaupapa pēne. Mai rā ke no ngā wā ōmua, ka hara mai ngā tauira ki St. John's no ingarangi. Nē, engari, kareke e uru atu ngā Māori ki St. John's. Ko tana kaupapa e weroana aia ki te hāhi, ki ngā timua ki te hāhi. Pēhea te huri mai, kia urua tu ngā Māori i St. John. Nāna ka pai wāhi ngā Māori. Whai nini te Māori nei tātou o te hāhi mihinara. Nā, o mātou ngā kai āwhina i āia. Mkāra tanu o mōhio i ērā tū āhu i tērā wāhi ngā tau pitutikai. Engari haere tu ki te tautoko i tāna kaupai. Ai. Amutu, i muri mai, i au, e mahi ana i te neighborhood law office. Ne, katu tu ki mata o te konga roi, a wau me ngā roi, rerege a tātou kaupapa, rerege a rātou. Katuhia e ia tana reta e korua nei te pārekareka o aku mahi. Mo te iwi Māori, mo te katoa. Ko atu pukunga e ia ki ngā roia, ka hotinga i tētahi kape ki te Minister of Justice, ki Jim McLean. Kamu ka humaitia e ia tētahi kape ki au. Tino tangihanga au ki tēra. Ko indi te tuārua o tēnei tanga. E tangata mahi puku noiho, engari tangata āta tuturonga mahi gai te mahia. Ko tana ngākau, ko tana manawa, mo tātou, te hāpai a tātou te iwi mā. Tangata tēno āroha ki te tangata. Ai, e te runga hoa katahi anō ka runga e nei, tēnei tūmomo purupuraki ki te tangata. Ngā te kīngi o ngā kīngi. Ne, e nanahi ne, o, pārekareka te whakarongo o te tari. Ne, tēnā tūmaiana, tēnā tūmaiana. Ngā taha eru, ngā taha eru. Ai, ngā te hano o kakiti tēnei tūāhu mo tētahi wā roa. Ka nui rai, tēnei wā koeni ngā, koeni ngā maiga te mahia i tēnei wā. Ki poroporo aki ki a tā, tāora, Reeves.
1: Pepi Kupenga, Monsieur Paul Reeves.

0: ko te tahi e tino mātou ana ki ai, wai ai roto i whare mire te ibi o Dover Samuels.
1: Ai, me peha hoki ngā kōrero ki tēne a tātou Poupou Rangatira. Ko puta ngā kōrero tino ātahua mōna. Ke au nei te tino wairu o tēne tangata, e wairu a Hakaiti Rangi Māria, e rātu āhua tangakatoa. Harakau e i te wai ai, timata mai, ara i roto, ngā, i roto te hāhi, harakau tēnei tangata e tangata whakanui āia. I roto āna nei neke neke tanga. Mai rāno. Tana ngākau hako e ia tupu ake harakau tino whakapā mai ana ki tana iwi e nari i tana kaumātua tanga, i tana pakeke tanga ka ite e te rereke tanga o te wairua o Ngai Tāua o te Māori ki te nuinga o etahi atu ngā tawi iwi etahi. Etahi ngā iwi katoa e noho tahana kia tātou. Ke au nei, ko te mea whakamiharo timata mai e i roto i te hāhitana hāhi whakapono, nā tainoa ki tēnei wehenga ona ki te wairua, ka tino pirirau atu ai ki tana iwi Māori. E nari, ke au nei, e rereke te ahu o tēnei tangata, e rereke. Ki ngā pūpaupau kohinga atu ko hakawhiti atu i muri te arai. Ko tēnei te tahi tangata ke au nei harakau e hihi ana kia nui tana kanohi, wainga nui tana iwi. Harakau e hihi ana kia kaha wana kōrero. E nari ko wana kōrero e kōrero tino hohonu. Tino hohonu ahu mai te wairu a ngākau. Koia e nei tino ara hua ka puta i te tanataetanga ki te taumata teitei hei tāwana tēnawa. Ara koia tēnei te tahi tangata hei whakakotahi hakoa kowai. Hakoa ko teha whenua, hakoa ko teha iwi, taitu eia ki roto o Fiji, i te wā pakanga e Fiji, nā ki te whakamarino i ngā rereketanga o tēnā me te tangata. Nā i te wā whakapahu ni ai, i te kai puke a te Rainbow Warrior, haere ake ia ki Matauri, ki te whakatū te tahi kohatū Maumahara, nā mō te whakapahutanga, mō te whakahokitanga o te wakare ki te moana. Nā me āna nei kōrero tino hohonu mō te tiaki o tātou, o te ao Māori, mō te tino pānga hohonu o tēnā mea te tangata, ara ki te whenua, ki te rangi, me ngā taonga tuku ehe o te atua kia tātou.
0: Kia ora,
1: nā, kia ora. Nā, koe e nei tāku nei whakamihoro tanga, ki tēnei o ngā tino rangatira rongonui kōwehe atu. E hawa, kei te roimata, ara kei te taumata, kei te taumaha te ngākau, ara kau ko Ngai Tāua anake, nari no te motu whānui, nā whakawhiti atu ki te ao whānui me ngā rangatira o ki haere mai ena ki te maumai ara te wara. Nā te tō rangatū reibe whakatū, mahalānau ngā etahi a ngā whakawhitiwhititanga kōrero. Mahalāna koe, hara kau, hakoa, ko te haropu e whai kaki whero ana. Etahi a ngā wero tanga, nā te mea Māori, kei te mahalo tonu ki era whakawhitiwhititanga kōrero. Enari taku whakamiharo ko te premier kia Helena Clark, i tēnei wā tana ū, ki te tohu ko Paola te kāwana tēnana. Nā hakoa ngā wero tanga o etahi o ngā apiham, nā ka tū eia mo tērā tūranga, nā ka kite titiru muri ana i tēnei wā, kei te ātahu koe e te tahi a ngā kāwana tēnana ke au, kei te mahara tonu tātou kia e hakoa pehe Aperoa. Nā te mea, nā ne maumai te tahi āhuatanga rereke te rā tūranga. Ara kau e raru eia, pēnā kei te ue eia, kei te mōhio eia, kei te tika wana kōrero, kei te tino tika hohono. E tahi o waku hoi tēnā rā, harakau e tino mātau ana, harakau e tino hopu ana ki ngā hohono tanga o ngā kōrero, ne? Nā te mea, ko ā rātou whakatau i ngā kaupapa, i roto i o rātou matenga, rātou roro ānake. harakau e tino hohonu ngā kau nui ana. E hako e tahi a mātou a whakatau i ngā kaupapa whakatakotongi ai e te kawanatanga e te rā wā. Ara e tahi a ngā kaitohutohu, ngā apihia katoa o ngā kaitohutohu i te kawanatanga. A Paola e haka, harakau e whakaena ka atu ei ki te pakanga, ka atu ei ki te whakaputa ana nei kōrero whaka e. Pēnā e whakarongo ana i ngā tāngata, nana, hakoa ngā te tahi a te taha ngā kroke kīnei ki te mātauranga, e maua nā rātou kaupapa ka atu mai Paola ki te whaka e. Ka kite hau ko huri kāro o te kāwanatanga ki te tautoko i a tā Paola. Koe e tēnā te rereke. Nā te mea ona nei kōrero, tino kōrero, tohu hohonu, mō ngā ahuatanga e pāna ki te pōharatanga o tēnā mea te tangata. Hakoa te tahi o ngā tirohanga o te tirohanga i te waka, kei te kui ki te peke o etahi nā hakoa e oritana ki e nei rana, kei te mohio hau pēne, tūana tēnā he kāwana tēnā, ka tū tēnā tānta ki te haka tī hore hore, ngā kaupapa whakatokoto ngā e tēnei kāwana tanga, ka ki te e te rere kētanga o ngā mea ki ana ngā peke te pūtea, nara te nuinga o te mātatoru o te tangata ino hoana i lalo te pohala. Ko tērā āhua tanga, ko tērā tino kaupapa, tino hohono ana, timata mai a Mickey Savage, tēnā mea te tino hohonu tanga o te tino kōhatu o te rōpū reiba hei tiaki te tangata ngā kaimahi, ngā rawa kore, nā ngai tāua te Māori, nā koe tēnā te tanga te take e tahuri mai eia ki te taha o te rōpū reiba. Nā kaua whakaro, nā te mea pēne tahuri mai eia ki te tautoko harakau e whakarere ke. Ne harakau e tū ki te pakanga, ai, ki ngā whakahehehetanga o te kāwanatanga o te rōpū reiba i tērā wā. Harakau e te tangata mataku ki te tū ki te whakaputa ona nei whakaro. Nā koe tēnā te take, tēnā o ngā kāwana henara, tēnara e rereke ona nei tūranga i runga i ona nei whakaponotanga, e ngā kāwana tēnara kā ki te koe pēni nei te kuri nei aru aru ana kau e mai ana ki te tū ki te pakanga ki te haka e ngā kaupapa te kawanatanga o te rā. Hara kau e tangata tēnō pateitei ae pēnā haere atu te manu hiri hakoko pēnā te minita pēnā ngā hunga e tiakinei ngā whānau pōhara la pēnā hau atu na ki tana whare e ōrite na ki te mara haru mai, piki mai, kake mai. E mahalanao, kā ki te au, e tahi ngā whānau haru mai ki reina, i au i rote te kāwanatanga. Ara tū ki te mihi pēnei, ona kau e marae, ko whakahuringi o te whare o te kāwana, hei marae. E rereke, koe tēnā te tātake whakamomori nei tātou ki tātou aroa ki tēnei o tātou rangatira. Kiau nei mohe anau e tei o ngā kaki whero nā, e rere ana te roimata i enei rā. Nā te mea ki te rātou te rerekeitanga te wairua o tēnei o ngā rangatira paupau o te ao Māori. Me pēhā hoki ngā kōrero mō tēnei o ngā tōtorako hingātu nei, tēnei tangata tino waha ngū haka iti aia a kiau nei. Kei te pōwhiri mai te rungarawa kāia, kei te noho tahi kāia i roto tōna nei, e te taha o tōna trona, nā te mea tēnei tangata, e tangata kiau nei wairua ahu mai i ngā kāwai o te ao wairua, o tō tātou kaihanga, nā ko huki atu ea, ko tātou ngā pōhala, e noho aroho atu, e tangi atu ana, haere atu e tā Paola. Haere atu, hoenge atu tō waka ki Hawaii ki Nui, Hawaii ki Roa, Hawaii ki Pamamau. Ma te rungarawa koe manaaki e ngā wā katoa.
0: Huri te kei e tevi te koero ki te kaumātune kia huirangi Waikerepuru i Taranaki.
2: Hei te marama te titiro ki aia. I tōna wakapono, a kuai tupu mai i roto i a tauiwi, e wāhanga anō tōna, i roto i ōna kui a tau eke o te ao Māori, a oroto te atiawa, a me ngā karangatanga oroto o Taranaki, me ngā waka ono ononga oroto o Taranaki, engari koia i mārama ki te hohou o te rongo. Oroto i ōnāke o kāro, tatū atū ki ngā kōrero te maungā rongo i wakarere nākea i e, e tau kā kai rāo ko te witi o rongo mai ki rungo pariaka. Nā, iaia ia, āre nei ki roto i ngā iwi o te ao, koina te kaupapa i kawe ai e ia. Mōna, mo te iwi wānui, o tira mo te hunga e, e pātata mai ana e wakarongo ana ki āna kōrero. Koira tāna, e waka ou i te rongo ki te hunga e, e waka pāmai nei ki aia. I te wā iaia e kōrero ana, koira tāna. Nā nai tonu mai ki au e inātu i āia i roto i ngā tikanga o te ao Māori, ana ko ira tāku e au inātu i āia. Ai, tu āia i āia e kawana ki ana rāna. Ngā wā e pirangi ana ia ki te kōrero, ka are atu au ki reira. Mo ngā wā e wakarite ana ia ki, ki āna kaupapa, e rāna katoa. Te wā i āia ka uru atu, a, tae ki te wā i mutu ai ia. Ana ko tāku e āre atu ki āia. Tana, ko tana wae nera no, no Taranaki.
0: Oh, wae?
2: No roto te atiawa. Ko tana matua e Pākehā. Nā tērā, naungatanga, nā kano o mai tūturu ia ki roto o Taranaki. Engari i tupu kē mai ia i teupoko o teika ki āna mahi katoa. Koia katū mai ki te kano i o te ao. O te wenua, o te motu, kai reira oki a te atiawa, kai reira oki a Taranaki. Koia tonu te reo, koia tonu te kanoi. Nā ona mātua, nā ona tūpuna, Māori atu, Pāke ātu, nā kāre he rerekētanga. Koia tona wairua e aere ana ia, e te mata o te wenua. Ko te maungārongo, ko te wakaaro pai ki te tangata. I moe moe katoa ki reira. Ko mātou katoa i moe ki reira. I reira au e moe ana. Ki raro tonu i te tiramaramo o ngā raiti i wainga nui tonura. Nā ka moe mātou ki te papa o te ware. Kiki ana te ware. Kare he raru raru. Kauri, kauri inga te ware i te ata. E kaupapa nui tērā. Tika ana me pērā tia tērā ware. Kia tika mai ai ki ngā tikanga o te ao Māori. I mautonu ia, i mautonu ia, i pūmau ia, kia kawea e ia, te tikanga o te ao Māori, te wairua o te ao Māori, wakapono o te ao Māori, kawea katoa tia e, ai arataki i aia. I otio no, me tangi atu au i te kāinga, taura. Tangi noi hu au ki te kāinga, kai te are atu te tira o waka o roto Taranaki. Ei kawe atu i te ahuatanga ki aia, engari mōku, e, nā taku mare mare āmeno o mai au ki te kāia, eira koina te ahuatanga.

0: Tendua ranga kōrero e anga iana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tiho te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tū mai. Ko te himaunga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
1: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā rā koutou ko ki ngi taurua tēnei naumai, haere mai no rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua ka tīmata mai te tihi o te maunga, ka titiro hakararo ki ngā tapuai o tātou mātua tūpuna. Ka hekei hoki ngā wairere anai papa ki kauana ki ngā pārengarenga ko te marae e tūmai. E tapu kia ngai tūhe o na maunga, ko ngā maunga ngā takotoranga o ngā tūpuna, ngā rua koha o te iwi. Ka tū ngā maunga hei tohu ki te mana o rātou iwi, whakahua jai runga i ngā marae, i roto i ngā whai koero, i ngā waiata me ngā haka. Kei tēnā kāinga, kei tēnā hāpuri o ngai tūhe tōnā ke maunga, ka whakanuia e ngā hapu o taua takiwā. Hoi ko te maunga nui kia ngai tūhe ko maunga pohatu e tū mai rā i te puko o te urewera, i te waihangatanga a rua kēnana i tana hakapono, ka hakaritea ko maunga pohatu hei puka pūmona i te mea koinei te maunga o ihoa me o rātou kaumātua. Koetahi maunga o tūhe ko hui a rau, ko panikire, ko tāpiu au, ko te ika whenua a tamatea, ko maunga tanipa, ko puke nui āraho, ko tai ārahia, ko hikurangi. Tua atu ngā kāinga i kwai karemona, ke ngā whārua o ngā awa ngā papa kāinga o tūhe, ara ko rua tāhuna, ko rua atoki, ko hine mataroa, ko te waimana, ko wai ohau, ko rangi taiki, ko te whaiti, ko tane atua. Ko ngā kōero mō tūhoe pōtiki he kōero mō toi, ka whai mana ngā iwi o mā tātua i taratu hakapapa mai i a toi rā aua ko pōtiki. I nā te pakatau ki a ngai tūhoe, nā toi rā aua ko pōtiki te whenua, nā tūhoe te mana me te rangatiratanga. Ka tau au ki rungai te tihi, ka titiro i hora ki raro, ā ke reira te rohe whānui o tūhoe e hora ana. Ko taku kai koero i tēnei wā, ko tai ārahia Black o ngai tūhoe. Ke te koero maum o te teho ngā papakāinga i whakahuahua tiara ara tāne ātua. Nā rira e tai ārahia, a ka marama mai i tēnei papakāinga tāne ātua.
2: Ko te tipune kōrero tia nei tāne ātua, nōroto, nōroto i te waka o mā tātua. Tūhoe nā tiawa te whakatohea honona, ne? Nā ko tāne ātua he tipua, teina tuakana. Kia toroa, ko toroa te kāpehu, ne? Ke kai hautū te wahaki o te waka nei o mātātua. Anāpea kai a koe nei e tiaki ana. Nā ko etahi e ki ana i hera mai a tāne atua he kai tiaki, he tipua. Ko ia te kai tiaki o te tipua nei a rongo mai, ne? Nā ko etahi i muatu i a tāne atua, nā ko tana wahine ko hine mataroa, ko hine mataroa, maharaua tamariki, ne? Nā, ko te nuina o nā tamariki nei, ko te potiki, ko te whakapākanga, he tangata pēnei a tāua nei, engari, ko te nuina o rātau he tipua. E tai hana mai o te waka mātātua ki roto o whakatāne, ka whakaroa ke koe mono e tahi anō nā iwi. Nā, ka au te waka, nā kua haere te tira, te puka o te whenua, ne? Te takoto, te āhua o te whenua, te tohi haere i te whenua. Kia pai ai hoki te haramai a te iwi, koi nā te haeretanga a tāne atua. Pēnei ana te tahi kōrero nei, ka pua mai ko tāne atua te pōhau kō kuhu, etia nei aku mata. Etia nei aku mata te one ki tōna ringa ana mata ki kaikanohi tau atu ki te uru ngā. Whakamahuru te tani ki runga hui te rangi ora. Koe nā kōrero e kingi nōroto kai nā wāhi katoa tūtata ki tāne atua ko hui te rangi ora. He kāinga tawhito, mārama tō ki te atu ki Mautohora, mārama hoki tō ki te atu ki te kōmata o tera ni a ki te uruwera.
1: Ae.
2: Nā, ka whakaroke koe mō tāne atua, ākati, ka whakaroke koe mō ihenga o te arawa waka, pērāno hoki tāna mahi, ne, nānei hi koe te takiwā o roto o te arawa, o tūhare toa, katahi, ka paua haere tia nā ingwa ki roto i te takiwā. E rānua tāne atua, nā he maha o tātou tīpuna, haere ne, i haere i te tohi i te whenua. ana ko tane atu atena I haere nei ki te tirotiro ana ka tahi ka ahu pērātu ki roto I te pai o tūhoe ki te huiarau ana I reira ka waiho haere te ana tamariki ki nga mauna ana ko e nei tamariki he tipua ana ko rātau I huri hai puna awa hai toka ana ka ietahi wā nei mākoe ki atu ke a koe ka pikipiki mātau I tō mātau tipuna awa I aohine mataroa te wahine a tāne atua ana kua kite koe nā ariā ne ariā hine naro whakaaro nei o e nei momo tohu ko te ingoa tahito hoke o te awa o whakatāne a ko hine ko te tamahine a hine mataroa ana kei reira ka mai tāne atua ki ruatoki Ruatoki ka piki whakaruna koe Kwa tai atu koe ki tētahi puna awa Ko ngā mahanga tengua E rua nā puna awa ne Ko kanihi a rawa ko ohora Anā kuina nā tamariki Uetahi o nā tamariki ne Āmea A tāne atua Anā kai tu atu Kai te awa o whakatoro e taki wāno Kai tu atu o Ruatoki ra Ko maua o hou he awa anō tērā anā ka tahi koe ka kuhu haere atu anā ki maunga pōhatu I tāne atu anā ka ea o rongo te mā uriuri he tani whā tērā ka iroto I tētahi puna e nohoana anā ka tahi koe ka tahi atu he tēnei tanga tipuna hoke a tāne atu a mauhari anō kuri ne nā ko nā kuri nei ae ara ko nā kuri atau e mohio nei te kuri tipua e ne Nā, ko te taone e tū mai rā tāne atu I nāi ne he mea tapa kiaia. Nā, ko tētahi o tēnga, tētahi ingoa wana kuri ko ōtara hioi. He papa karāhe nei, nā kai tāne atu a tērā. Te taone e tū mai rā I nāi atunu ne. Koe rā tēngo tētahi wana kuri ko ōtara hioi. Eki anō ki o mātou pakeke
1: Ae
2: Uira ake te ingoa ake o tāne atua ko o tara hioi Weno Nā ka hikoi tāua Nā ko te tahawa na kuri ko mariko Nā ko tērā kuri kai roto I tētahi puna E nohoana ko tētahi puke mauna kai roto te uruwera Ko te pure ngā te ingoa Nā he tamaiti, he tama tāte tipuna nei, tāte purena anā ko tana ingoa ko okiwa ko te okiwa anā ko te okiwa he kai tiaki anō o roto I te awa nā, kai te tino mōhio nā uri o te kai I nā tahurua ka pupuhi ana, ka heke mai ana te okiwa mai te awa o ohine mataroa e hau mahariki nā ka heke mai ana ana mai whakatāne a ki Ruatoki ana kuina te hā o taua kuri nā a te okiwa ana kua rongo koe I te iwi e ki ana kai te tuki a mai ta kukiri e te hau o te okiwa nā I nā pō I nā hiahi pō me te kua kitea te koro mamau e hiki mai ana I te tāhu nā he tanifa ana kuira nā iwi kuira nā kōrero e kingi nā koeira te tāne atua e kōrero tia nei I nāi atai he maha ana wāhine ne ko te hua pea ko nā hua I putai ana wāhine ai roto e ngā kōrero tuku iho a te iwi e pupuri haerana he toka, he awa, he rākau, he huarahi, he hīnau, he kākano ana ko aua kōrero katoara kua tuhia ki roto I te mōtea tea ki te haka ki te waiata anā pēnei tēnei I kōrero atu neau ki a koe e kapua mai ko tāne atua te pōhau kōku e tia nei aku mata to te one ki tōna ringa ne, nā, I te ata tātari tia tau kōrero ra kua kite kua rongohia nā kōrero nā mahi ne ki matahi ki te hikitanga o te hītanga nā whatu o te tipu nene koirā e tahi o nā kōrero mo te kāinga nei mo tāne atua enari ko te tino take o te tipuna nei he tipuna, he tipua nāna I hanga nā kōrero e mau nei ki roto I nā kōrero tukuiho a te iwi o ana maunga kōrero rākau awa. Koeira tōna tino ariātanga.
1: Pepeha e hoi ngai ana ki tēnā rangatira?
2: He pepeha e pāna ki aia, ki ana tamariki, ki ana heke, pēnei kia whakārua ke neahau. Nā mahanga o kainihi rau gōhora, e pepehano tēnā. Kei reira tētahi kōrero e kia na kai apu nei te mata keho keho, matatuhi te titiro, ko hui te rangiora. Nā koe nā kāinga i kitea, i titiro he aia, i tapai aia he ingoa. Kia puta i roto i e rā whakārotanga. Nā pepeha e kōrero ana mō ana kuri, te mariko, ōkiwa, te ōkiwa me tana ōtara hioi, ne? Nā puke, nā mauna, me tana, tana tamaiti, arongo te mā uriuri. He tamaiti ano hoana i roto i te kōkō wai, te kōkō wai. He rau tangata me te kōkō wai o te puta o te whakaro, ne? E rā momo whakaturanga o nā kōrero e pāna ki ai me nā kōrero. Ko te āhua o e nei momo kōrero e pāna ki te tapu me te noa, e pāna hoki ki te honona o te tangata, ki ana kai, ki ana whakaro, ki ana honona, ki te āhua o te ao Māori i te rawa, nā māra kai, nā wāhi e mohi o te ana, nā tohuna, ka whakārua ke hoki, kai tua mai o roto rugo, ko tērā kōrero mō tāpui kākahu ki roto o te whakatōhea, i roto anu i ērā whakāro kā puta nā kōrero, mō tāwhaki, kā puta anu hoki nā kōrero e pāna ki te, ki nā whetu, ki te manga oroa, ki roto i nā nālara, ki nā waka, ki te pau ākai, ki te whakaputa i tēnei mea i te kōrero, ne?
1: Ora.
2: Kia e tahi o nā momo kōrero, nari, ko te tino pūtake ake o tēnā tipuna o tātau, e maha nā wāhi. Me te hono hoki kia toi te huatahi, ne? Toi kai rā kau i runga i ērā ngā hikoitanga a tērā tipuna. Tai atu hoki ki te nō muri rau o mai hoki ko tūhu e pōtiki, ne? Nō muri rau o mai a tūhu e pōtiki.
1: Oh, why?
2: Nare ko te tipuna nei a ko te kōrero mōna, ko te kōrero tono mō toroa, ne? Tuatanga o era momo tipuna i a rātanga. Nari ke hoki ake tāua ki tāne atu ana. Ko ira pia te āhua o te riri kai roto i a mātau, ko te takatakahitia, ko te whakanaro atu o era kōrero. E ki ana hoki roto i nā kōrero, ko inei nā kōrero kāre naro.
1: Ae.
2: Kāre naro. Ana, e arei te mea, ko te maukino noho i nā whānaura, engari ko te maukino hoki i nā kōrero. Weira hoki te rā kōrero, kai roto i te tahua mātau waiata, ko te ngua, ko te rongo o te tuna. Kai reira te tahi kōrero e ki pēnei ana, tūtara kauika, ne?
1: Ae.
2: Tara kauika. He tani whā no hine moan. He tohora. He taitiaki.
1: Ae.
2: O nā iwi. Nā koe nā tāne atua. He tūtara kauika. He kaitiaki no nā iwi.
1: Toe te huatahi. Koe kia nga kōrero i ahu mai i Hawaii, koe ia tētahi tangata tūturu i tae mai ki Aotearoa, ne?
2: E aira ki te kōrero, mahara noa kia nā hau, e kingi. Tēnā, mena ko tahi tētahi tipuna e hono ana ki a tātau katoa, ki nā iwi. Ki nā iwi o te motu, a koe ira rā tētahi. Ko toi kai rā kau, toi te huatahi, ne? Kai roto, o ruātoki i tētahi whare, kei reira, kumea, ko toi kai rākau tunu tingua. And i te haramai koe ki roto rangi tāne, ne? Ko te kōrero ki a rātau, ko toi kai rākau, ko toi matu ake. Pēne ai te kōrero. Ko toi matu a te au nei rani kuia takere, nuku kuia takere, rani kuia takere whenua. Te tipu a kokoti kō matatero no matatūhu a te pūwhara ki kāpū te rani. Nā, ko kāpū te rani, tērā kāinga, tērā pā, pātahito. Kairunga ake i te taone o, o whakatāne i ienera.
3: Ai.
2: Te tai atu koe ki whakatāne nā kā, kā kite koe, nā kā rātu, tērā pā. A rātu ki te moana, ki Mautohora, ki Paipai Aotea. Nā kuina te kāina, e mohi wana ki tātau ihara mai ke, a toika i ākau ki kunei, e, ki te whai te rapu, tiki mi tana mokopuna.
3: Ai?
2: Ia whātonga, inarua i tana mokopuna. Anu, koe rea katoa nā honona, eh? O te ara tuku-tuku o tēnei mea o te kōrero. O te ara whakaaro o tēnei mea o te kōrero. I roto ienei rāne. Anā, koe rea te kōrero, ko toi matua te au nei rani, ko ia takere nuku, ko ia takere rani, ko ia takere whenua. Ko toi matua, haere ki te whenua, takere nuku, takere rani, takere whenua. Hi koe tia te whenua, ne?
3: Ae.
2: Tia te whenua. Whakamārama hia te whenua. Taua tia te whenua. Kōrero hia te whenua. Koe rea, te tupua kokoti kō matatērono, matatūhua te pūwhara ki kāpū te rangi. Te tupua e rāno nāna tōna reo ki roto katoa ia tāta. Ki te whakārua ke tātau mō kunei, mō mōrangi tāre ne, nā toi kai rākau ko rongo uerua, nā rongo uerua ko rauru nui ātoi. Nā ko rauru nui ātoi, huna iwi o te tai rāwhiti, rauru nui ātoi ka putano te tahi, ko whātonga. Nā ka putano, ka putano te tahi, ko awa nui ārani, nā ko tāua tēnā. Tāua tēnā. Te he hono nā katoa e nei kōrero a tāua ki tērā kaupapa o te whakāturanga, o te whakāro, o te tikaumārima o whirina anuku. Koe nei kōrero e kōrero nei tāua e pāna ki a tāne atua. Koe nei te mea kia nei e kōrero pono, ne? Historical evidence. Hea tēnei mea te historical errands, o he pānga tō te tangata ki te whenua i runga i nā kōrero tukuiho. Anā, ko te taupatupatu hoki i roto i nā mahi raupatu nei, ko te heo nā kōrero pai te mana. O te mana rāne o te kōrero a tuhi-tuhi i whakakautia e te tangata i aia i rongoi. O te kōrero rāne pēnei a tāua e kōrero noi honei.
3: Ai.
2: O te heo e nā kai te mana. Engari, e mahara pai anau i roto i te tahi o nā nā kōrero a te tiati taihaku rei, te tino tiati nei, Chief Justice, taihaku rei jury.
3: Ai.
2: Edi. Nā, kia nā Edi roto i te tahawana tuhitui. Ia ia e hoana i te hei kai whakawā mō te kereme a te awa o whanganui mō tō rātau awa. A katahi ka tiro hea e tai haku rei, e tai kōrero, e takatoa nā i roto i te i nā tuhitui. Nā, ka kitea, nā tētahi kaumātua koraua o roto whanganui, i waiata tētahi waiata. Hei whakātu i te here o tana hapū i tētahi poraka o taua whenua rei te awa. Nā, ka whakatika atu te kaituhi a te kōti whenua Māori te rā wā e pēnei ana tana kōrero. And so the old kaumātua sang a chant. Ka hara mai te hine naro koi o Edi Jiuri, ka tahi ka titiro i tawa kōrero ra, ka mea atu ki nā kai whakawa. E ara tēnei chant. Ko tēnei pūtake waiata nea ia, o ina te mea kia nei jurisprudence. Nā mohi ona tāwe ati jurisprudence, e ture. Common law. A mea tēnua e iri roto i wana whakariterit. E hara i te kōrero noeo. He mana tēnei e whakatakoto ana i te kreme o tērā iwi i tērā wahi. Nā reira, koina te honona ki tō kōrero. He honona tēnā ki te āhuatanga. Nā, kia hoki a ke hoki tāua ki te tahi anō kōrero mēnā tātau ki te titiro i nā momo tuhituhi ne he hoki ngā mahara ki toa e he mi pota tau i whakapukapuka hia tēnei pukapuka i te tau ko tahi mano i warau i wa te kaumātai nā e kōrero ana tēnei kaumātua he mi pota tau te āhuatanga i aia tamariki ana te āhuatanga i kuraina ia e te āhuatanga i aia e hei hoia i roto i te pakanga tuarua me tana he minita hoki roto i te hāhi peripetini ana ne? Peripetini ana
1: ae
2: nā ko taua tuhina kōrero ra he kōrero oranga mō nā tauira reo Māori i te mea hoki ko te momo reo e kōrero tiara e ia ko te reo o roto i ngā whakatipuranga i mua atu i a tāua ne
1: ae
2: i a tātau ne no mena koe ka whakaaro ko te whakatipuranga o mua atu i a tāua ne ko te whakatipuranga o tātau pāpā māma ana koe rā te reo kai roto i tāua pukapukara so koe nei te pai ki au o te tuhituhi na te mea o e rā momo reo ka hākina mai ki roto i tēnei whakatipuranga hai whāngai i te pātaka whakairinga kōrero a te wa whakatipuranga
1: Wauha kāro mō ngā huatanga o tēnei wā roto i tēnei au hurihuri e noho nei tāua
2: i te wā o te i te wā o te kauhautanga o Hiu Kāwharu ne i kōrero i kauhautia e au ki kone ko e nei tau nei nā tau whakahirahira o tāua te Māori kai te hahau tātou i te pūtake nui o te reo Māori kai te hahau tātou i te pūtake nui o tēnei mea o te mātaurana tukia e tātou nā kaupapa tōranga pū kai te whakāratia e nā whakatipuranga mai tēnā kokona hinenaro tēnā kokona hinenaro nā kaupapa ariā ne kai te kōrero tāu e runga i te reo irirani i nā kaupapa hāngai kia tāu anā me ki pēnei anke au i te kauhau o Hiu Kāwharu te rapea ka hoki anō tātou ki tērā kōrero e kira ko te mea nui he tangata he tangata he tangata ko te mea nui he whakaaro ma te Māori ki te whakapakari iaia ne the realization of Māori advancement and progress
1: ae
2: me te whakapakaria te Māori i ana kaupapa putai te motu nā hei whakautu i tō pātai i pātai mai nā koe ki ahau kai te pēhea tātau i nāene nei pēr te whakautu me kōrero tau ki roto i te reo Pākehā ka whaka Māori ai e tāua that the potential within the Māori population at present has never been greater whakapōnua nāu ki tēnā kōrero anei ko te hua pakari kai roto ia tāua ki te Māori i naia nei te hāpuri Māori i naia te tātari mani kai te pakari haere ki atu kai te pakari haere ki atu i te mea hoki e kingi kai te pirangi tātau ki te whakapakari i te ahu o tā tātau noho tuatai kai te pirangi tātau ki a pakari tō tātau tuakiri honona me o tātau whenua me o tātau kai te pirangi tātau ki a tuki pai te kōrero tuku iho ki a pono te kōrero tuku iho ki tēnā whakatipuranga ki tēnā whakatipuranga kai te pirangi tātou ki a tū motuhake te āhuatanga o te whakapakari i te taha ahurea kai te pirangi tātou ki a takahi atu ki a tuwhera nā kuaha o te mātauranga o te kaupapa ture o te hauora o te mahi oha oha kai te pirangi tātou kia kaha ake tātou i roto i nā mahi tōranga pū nā kai te pirangi hoki tātou ki te tiaki a tātou kia mutu tā tātou maukino i a tātou tamariki maukino i a tātou i roto i nā mahi here here kia aro kaha tātou ki a tātou tikanga me te kawa o tēnei mea o te tangata ahakoa kuwai nā ki tēnei tāu e nanahi nei kingi i roto i te whārangi tuatahi o te New Pepa Sunday Times, ne?
1: Ae.
2: O, mamae pai te nākau, e tonu tangata i kohuru tia i roto i te kotahi haura. Nā, kuida te kōrero.
3: Ae.
2: Nā, ka hoki a keau ki tō kōrero, e ki mai nei koe kia kai te ahu pēhea, tātau i roto i enei rā, keau nei e kengi kai tua mai, kai tua nuatu.
3: Ka pia kei tā tāua hōtaka, e tuku atuna rai te rā kau haka moimiti kara kia ngere raini, noho manai wa tāua take i runga i te rangi Māria, nā rira kei a koe te rā kau.
2: Kia whakapai a te ari ki te atu e whakapahane i a tātau ki nā mea papai i tēnei rā, i tēnei rā. Hei rā i hoa nā hoki nā kume nā ki a mātau roto i te mape. E te atu e whakaurane i a mātau katai mai hoki nā wai i roto o mātau rā kau, he ara mātau tangatai whakarene ai a koe. Au e te ari ki turonga mai tōringa matau e pōmo mātau, tō wērua tapu e whakamāra mai a mātau nā tuto tāri te mai ki hei tahi atu o mātau harakatoa. Kwa tata tātau ki te tai atu ki te rā whakawhānau o i hukaraiki, te muru i nā kaupapa, te anoho pai tātau ki te tēpu kai, ki te tēpu whakaaro, ki te hinenaro mātoi, hei whakakoi a tātau, hei whakariri a tātau, mo te tauhau, mo nā tauhau, e hikoi mai nei.
3: Uie, tae ki e. Ngā mihe tuki a koe tai, ka koe rotau a te wā, tēnā rā koe, koe rau mai kia hau. Tēnā koe.
2: Kia ora.
3: Kia ora. E te iwi koe ara tērā, ko te koro kene ko Professor Tai Arahia Black, o ngai tūhoe. He koe roa nei amo te amo tāne atua. Nā rira kua tūa nau, a tērā wiki ki rungano i te tahi o te maunga katitiro hakararo ano ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Tērā wā, hakarongo meno kia hau, me tātou hōtaka, ngā tihi o te maunga. Ko ki ingi taura tēnei, tēnā koutou, noho ora mai.